Cagabona con Johnny Wayne. Cagabona con Johnny Wayne.

Sveče to, o, mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka vrhnuti na jug.

storia italiana. Allora, ce lo sono, Vicky, come on.

quando se va al

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: A družit ćemo se ovog jutra i sa našim sponzorima. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, prijatelji našeg radija. Tačno je 8 sati i 4 minuta. Pravo vrijeme da uz Leonarda Cohena i pjesmu Waiting for a Miracle počnemo ovo jutro, a i vi zajedno sa nama uronite u dan koji je pred nama. Dobro jutro.
1: Baby, I've been waiting, I've been waiting night and day. I didn't see the time, invitation.

Podsjećamo vas na našu informativu u 9 sati, mini flash, 10, 11 i 12 flash, naše vijesti. U 14 i 17 centralna informativna emisija Flash Plus sa pregledom svih dešavanja u Beranama, a i šire. Tu smo što se tiče marketinškog dijela uz vas sa oglasima i reklamama. A u danu pred nama su i naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan. Pregledamo štampu za vas i ovog jutra, a u Riznici mudrosti smo pripremili još jednu zanimljivu priču. Četvrtak je dan za abecedu zdravlja u 11.15 sa koleginicom Tamarom Babović. Čućete neke nove informacije iz oblasti medicine, a naravno četvrtkom popodne i naša muzička emisija Dobre.

A ono o čemu vas danima informišemo u našem programu i našim vijestima jeste manifestacija Dani dijaspore koja će biti održana, tokom koje će u našem gradu biti održana različita dešavanja. Ono što najavljujemo u okviru ove manifestacije za sutra je sa početkom u 13.30 seosko domaćinstvo Kastratović na Polici. Biće održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a biće predstavljeni potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar za dijasporu Mirsad Azemović, ministar ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusiju organizuju opština Berane i ministarstvo dijaspore. Istog dana, dakle sutra večer, u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20.30 biće održana centralna manifestacija Dani dijaspore, a nakon toga svi oni koji vole muziku Adija Šoša uživaće u koncertu u glavnoj gradskoj ulici. Ne sumnjamo da će ovaj koncert privući veliki broj naših sugrađana, ali i ljudi iz gradova u okruženju. Osam je sati 45 minuta, sponsor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane. Nadamo se da nas slušate ovog jutra, poštovani sugrađani i slušaoci, a ono što sigurno znam je da su naši talasi uvijek dobar izbor, pravi izbor i svakodnevni izbor zaposlenih u CKB Berane. Pa evo, kad ovog jutra već pozdravljamo naše slušaoce, da pozdravimo i sve zaposlene u ovoj banci, a Boško je za njih pripremio Lutajuća srca i Još malo.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: U okviru manifestacije Dani dijaspore sutra će sa početkom u 13 sati 30 minuta na seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biti održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni potencijali za razvoj ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar za dijasporu Mirsad Azemović, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusiju organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana, sutra večer, u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20.30 bit će održana centralna manifestacija Dani dijaspore i koncert Adija Šošea. Vlada je usvojila predlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda kao i Vrhovnom državnom tužiocu povećani oko 25%. Pravosudna administracija je zapostavljena, te se očekuje da radna grupa nastavi rad i uporedo reguliše povećanje zarada i toj kategoriji zaposlenih. Na crnogorskim drumovima od sutra će morati da se mijenjaju mnoge navike. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina i dozvolu B kategorije. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od sutra, ali će narednih par dana komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. augusta počinje izricanje novčanih sankcija. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i Centar za kulturu i Polimski muzej ove godine organizovali su manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestacija se završava u petak, sutra večer, koncertom u večera s koncertom glumice Ivane Žigona. Svi programi održavaju se na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra koji će biti održan 8. augusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska 8 časova, prijave su otvorene, pa se prijavite na vrijeme. Zbog planiranih radova na mreži danas će u terminu do 14.30 bez napajanja električnom energijom ostati Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular, saopšteno iz Cedisa. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. U Beranama danas sunčano i veoma toplo vrijeme, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura do 33 stepena.
0: Mini flash u 9.

a od sutra će se na crnogorskim drumovima morati mijenjati mnoge navike. Naime, na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a ukoliko policija zatekne lice mlađe od 16 godina da upravlja trotinetom, roditelj ili staratelj bit će kažnjen od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju u policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Saobraćajni vještak Goran Čarapić zamjera što svaki grad u Crnoj Gori nema adekvatne staze za vožnju. Želim da upoznam sve učesnike u saobraćaju da ćemo mi već odmah prilikom stupanja na snagu početi sa kontrolama i izmjene se ne donose da bi se bilo ko kaznio, već da podignemo stanje u saobraćaju na veći nivo, kaže načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. I Janjušević i Čarapić smatraju da će ove izmjene donijeti određene pozitivne efekte u dijelu smanjenja broja nezgoda, jer smo, kako kažu svjedoci, da se na električnim vozilima voze dva lica, kreću se velikim brzinama i nemaju zaštitu i kacige. Nova ograničenja uvedena su i za vozače mlađe od 21 godine, pa tako oni neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Saobraćajni vještak Čarapić ističe da ove izmjene imaju manjkavosti te da je nakon ponoći najmanje saobraćajnih nezgoda, a te tvrdnje negiraju u policiji. Ne znam da li će to donijeti neke rezultate imajući u vidu činjenicu da se određeni broj nezgoda ne dešava u tom nego nekom drugom periodu i po pravilu lica od 21 godine ne izazivaju takve saobraćajne nezgode, upozorava Čarapić. Janjušević kaže da ako uzmete procentualnu u odnosu na broj vozila koja učestvuju u saobraćaju, svakako da je ova mjera opravdana jer mi u noćnim satima imamo najteže saobraćajne nezgode gdje učestvuju lica mlađe starosne dobi koja uslijed želje za dokazivanjem prekoračuju brzinu. Pravila će važiti i za turiste. I dok Čarapić tvrdi da neće biti promotivno za našu državu, policija kaže da će zakon morati da važi za sve te da će kogod bude krenuo da pređe granicu biti upoznat sa ovim novim pravilima. Još jedna informacija koja će nekima od vas biti korisna. Naime, na dionici puta Mehov Krš-Piljani, most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom, danas će do 10 sati biti obustavljen saobraćaj u oba pravca, saopštili su iz uprave policije. Kako ističu, za vrijeme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korištenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području.

9:18, pravo vrijeme da napravimo jednu muzičku pauzu. Nadamo se da je ovog jutra naš muzički izbor nešto što vama prija. A evo vraćamo se domaćim pjesmama, slušamo jednu staru, meni se negdje čini možda i zaboravljenu pjesmu iz 86. godine sa albuma Teško meni sa tobom, da, Merlin, i pjesma Cijela Juga, jedna avlija.

0: Слушайте Берн. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

9:38 prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Vi, poštovani slušalci, pratite jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim. Posljednjih dana u Crnoj Gori zabilježene su visoke temperature i nakon onih kišnih dana nagli porast temperatura. Tako se najavljuje i do kraja ove sedmice, pa mi u nastavku pričamo o tome kako vrućina utiče na krvni pritisak o kojem bi svi trebali da vodimo računa, naročito u ovim vrelim ljetnjim danima. Ljetnje vrućine mogu na krvni pritisak djelovati na neočekivan način, zbog čega je potreben oprez, naročito kod osoba koje imaju kardiovaskularne probleme. Briga o zdravlju srca i kardiovaskularnog sistema najčešće se povezuje sa ishranom i fizičkom aktivnošću i, iako su ti faktori ključni, nauka potvrđuje da mediteranska ishrana smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, a redovna fizička aktivnost rizik od prerane smrti. Oni nisu jedini. Na zdravlje srca utiču i upravljanje stresom, kvalitetan san, društveni odnosi, ali i vremenske prilike. Posebno su važne ljetnje vrućine koje na krvni pritisak mogu djelovati na neočekivan način. Kao što rekao, pričamo o tome kako vrućina utiče na krvni pritisak. Mnogi ne razmišljaju o uticaju vremena na srce, ali ta veza postoji. Kardiolozi objašnjavaju da duži boravak na ljetnim vrućinama može dovesti do opasnog pada krvnog pritiska. Kada se tijelo pregrije, krvni sudovi se šire kako bi oslobodili toplotu. To može dovesti do pada krvnog pritiska, posebno ako zbog znojenja dođe do dehidracije. Iako se snižavanje pritiska može činiti korisnim, takav pad izazvan vrućinom može biti opasan. Nivo promjene zavisi od pojedinca, a utiču i faktori poput tjelesne težine i kondicije. Neki mogu osjetiti slabost ili vrtoglavicu, naročito pri naglom ustajanju ili nakon dužeg boravka na otvorenom. Kardiolozi ističu da vrućina ne izaziva samo pad pritiska, već i dodatno opterećuje srce koje mora pojačano raditi kako bi rashladilo tijelo. Zbog toga puls može rasti brže nego inače, čak i pri aktivnostima koje se inače čine laganim. Gubitak tečnosti znojenjem može smanjiti volumen krvi, što srcu otežava pumpanje, tvrde kardiolozi. Kod osoba koje već imaju srčane bolesti, takve promjene mogu izazvati simptome poput nelagodnosti u grudima, kratkog daha ili nesvjestice, ali treba da znate da uticaj vrućine na srce može imati i smrtonosne posljedice. Naučno istraživanje objavljeno 2024. godine pokazalo je jasnu vezu između vrućine i povećane smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Ali evo da kažemo i kako se zaštititi tokom ljeta i što je važno znati kako ga zaštititi ljeti, posebno ako već postoji dijagnoza srčane bolesti. Kardiolozi napominju da osobe sa srčanim bolestima, niskim pritiskom, gojaznošću, dijabetesom ili bolestima bubrega treba da budu posebno oprezne tokom toplotnih talasa, a isto važi za starije osobe jer su one izložene većem riziku jer njihovo tijelo ne reguliše temperaturu jednako efikasno i teže prepoznaju rane znakove toplotne iscrpljenosti. Kardiolozi dodaju da i određeni lijekovi poput diuretika i nekih lijekova za pritisak mogu povećati rizik od dehidracije ili otežati prilagođavanje tijela na suncu.
Ono što se svima savjetuje, posebno osobama sa srčanom bolešću ili drugim hroničnim stanjem, je da se posavjetuju s ljekarom o mjerama bezbjednosti tokom ekstremnih vrućina i mogućim promjenama u terapiji. Važno je prepoznati znakove koji upozoravaju da vrućina negativno utiče na vas. Kardiolozi savjetuju da pijete vodu ako možete, nosite širu odjeću i češće se odmarate. Ako se simptomi koje eventualno osjetite ne poprave brzo ili osjetite bol u grudima, trajan nedostatak vazduha, zbunjenost ili gubitak svijesti, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć. Dakle, evo, ovo su dobri savjeti: unošenje dovoljno tečnosti, izbjegavanje boravka na ekstremnim vrućinama kad je god je to moguće, pa na taj način možete i uživati u ljetu bez ugrožavanja zdravlja.

9:44, sponzor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi nismo ni na kraju jutarnjeg programa, ni na kraj srca, nego idemo na kraj grada sa čuvenim Kemalom.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru manifestacije Dani dijaspore s jutra će sa početkom u 13.30 na seoskom domaćinstvu Kastratović na Policiji biti održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni i potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar za dijasporu Mirsad Azemović, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici i korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusiju organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20.30 bit će održana centralna manifestacija Dani dijaspore, koncert Adija Šošea. Na crnogorskim drumovima od sutra će morati da se mijenjaju mnoge navike jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađe od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su i za vozače mlađe od 21 godine, koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od sutra, ali će zaključno sa 9. augustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. augusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa, koja se završava večeras koncertom glumice Ivane Žigon. Koncert će biti održan na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 sat. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokran koji će biti održan 8. augusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska u 8 časova. Za sve učesnike obezbiđeni su prevoz, osveženje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Prijave su otvorene putem broja 068 023 701 ili lično u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će u terminu do 14.30 bez napajanja električnom energijom biti Zaostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular, saopšteno iz CEDIS-a. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Beranama danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjerene razvoj oblačnosti, vjetar slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Не вјеруј ми ноће.
1: Преглед штампе.
2: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za četvrtak 6. avgust. Profesor Pavle Čolović u izjavi za Dan poručuje da država treba da preduzme hitne mjere zbog klimatskih promjena. Crna Gora na udaru suša i nevremena. Ekstremne vrućine i toplotni talasi obilježit će prvu polovinu avgusta, dok se stabilizacija i postepeni pad temperature očekuju u drugoj polovini mjeseca, kaže Čolović. U dnevnim novinama Dan pročitajte, predsjednica Vrhovnog suda prijavila uvećanje imovine supruga, na računima 136.000 ne da kontrolu ASKU. Dan vam donosi, predsjednik Jako Milatović ukazao da nije državna obaveza učešće na hrvatskom obilježavanju Dana pobjede u Kninu, a MVP šalje netočne poruke građanima. Crna Gora nije u kontinuitetu prisustvovala proslavi Oluje. U dnevnim novinama Dan za četvrtak 6. avgusta možete pročitati: Nikšićanin Demir Ćosović, kojem je sestra ubijena prije godinu, traži najstrožnije sankcije za počinioce femicida i uvođenje posebnog krivičnog djela, maksimalna kazna za ubistvo pred djetetom. Ustavne promjene na dnevnom redu prije septembra spremni da ispune obaveze do kraja avgusta. U dnevnim novinama Dan pročitajte, održan sastanak sindikata, menadžmenta i odbora direktora željezničkog prevoza. Radnici dali vremena ministru Zečeviću da se upozna sa zahtjevima.
1: Pregled štampe.

0: U vijestima možete pročitati, Vučić se sjetio da oštro kritikuje Crnu Goru zbog slanja predstavnika u Hrvatsku, iako je to godinama praktično prećutkivao, diže oluju kad god mu treba. Vučiću više nego obično potrebno da obnovi i pojača patriotski imidž i predstavi se kao zaštitnik Srba, gdje god da su, kaže Didanović. Značajan dio srpske javnosti Vučića doživljava kao izdajnika zbog odnosa prema Kosovu, što je posljednjih dana zbog rušenja srpskih kuća oko Gazivoda posebno intenzivirano, navodi ona. Vijesti vam donose, prestale isplate subvencija za osobe sa invaliditetom zbog velikog rasta broja zahtjeva, fond bankrotirao, sve potrošili do jula. Do 7. jula potrošena suma od 26 miliona eura, iako je budžetom za cijelu godinu bilo predviđeno 25,8 miliona. Nastavljeno povećanje broja osoba koje imaju rješenja o invaliditetu, suma do kraja godine može preći i 50 miliona. Pat pozicija, politička kriza u Petnici zbog razlaza u DPS-u, ni većine, ni sjednica, ni nove vlasti. U vijestima pročitajte, prevencija požara u Podgorici, bez podmetnutih požara, ali pun oprez. Država priprema 30-godišnju koncesiju za lokalitet kod Bijelog polja, Mlješnica, Bioča čeka koncesionara. Dvadesetosmogodišnjak iz Zete uhapšen u Tuzima, skrivao se od zatvora.
1: Pregled štampe.
0: Pobjeda vam za četvrtak 6. avgust donosi analiza može li Crna Gora, ukoliko ne zatvori sva poglavlja ove godine u zacrtanom roku, ući u Evropsku uniju. Trka sa vremenom za generacijski san, hoće li ostati samo slogan ako bi završetak pregovora bio pomjeren na početak 2027. godine, posmatrajući činjenice, procedure i dosadašnju praksu EU, onda 2028. godina nesumnjivo postaje veoma ambiciozan rok, kazala je za pobjedu Andreja Popović, direktorica mreže za europske politike. Pobjeda vam donosi bivši predsjednik savjeta ASLP-a i kandidat za predsjednika i člana novog izbornog tijela Muhamed Đokaj podnio žalbu zbog ćutanja administracije. CIK ne smije biti formiran pod teretom sumnje i kršenja zakona, iako je rok delegacije Europske unije za formiranje CIK-a kraja avgusta. Đokaj smatra da Brisel ne traži puku formu, već zakonitost, te za izmjene ne mogu poslužiti kao retroaktivno peglanje nezakonitosti. Intervju Filip Šoć, predsjednik Saveza elektronskih sportova Crne Gore i osnivač Montenegro Future Festivala, od gaminga do turizma, šanse Crne Gore vrijedna milijarde. Zakon i strategija postoje, sistem nacionalnog brenda i dalje ne. Crna Gora zna što želi da pokaže, ali ne i kako to da pretvori u brend. U pobjedi pročitajte, Cetinje Dejan Tmušić stekao licencu za tumača znakovnog jezika, olakšava život gluvim i nagluvim sugrađanima. Odrastao je uz roditelje sa oštećenjem sluha i govora, pa mu znakovni jezik nikada nije bio samo način sporazumijevanja. Nakon obuke na Akademiji Oxford i sticanja licence, sada može da pruža podršku gluvim i nagluvim osobama u bolnicama, opštini i drugim institucijama. Pratili ste pregled štampe.
1: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. Plaža Trsteno 3,5 km. Plaža Ploče 5 km. Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru manifestacije Dani dijaspore sutra će sa početkom u 13.30 na seoskom domaćinstvu Kastratović na Policiji biti održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni i potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar za dijasporu Mirsad Zemović, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici i korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusiju organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20.30 bit će održana centralna manifestacija Dani dijaspore, koncert Adija Šošea. Na crnogorskim drumovima od sutra će morati da se mijenjaju mnoge navike jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađe od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su i za vozače mlađe od 21 godine, koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od sutra, ali će zaključno sa 9. augustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. augusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa, koja se završava večeras koncertom glumice Ivane Žigon. Koncert će biti održan na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 sat. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokran koji će biti održan 8. augusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska u 8 časova. Za sve učesnike obezbiđeni su prevoz, osveženje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Prijave su otvorene putem broja 068 023 701 ili lično u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će u terminu do 14.30 bez napajanja električnom energijom biti Zaostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular, saopšteno iz CEDIS-a. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Beranama danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjerene razvoj oblačnosti, vjetar slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja, u kojoj govorimo o temama važnim za očuvanje zdravlja i unapređenje kvaliteta života. Od 1. do 7. avgusta širom svijeta obilježava se Svjetska nedjelja dojenja, koja podsjeća na značaj dojenja za zdrav razvoj djeteta, zdravlje majke i podršku cijele zajednice porodicama koje prolaze kroz prve mjesece roditeljstva. Ovogodišnja kampanja posebno ističe važnost kontinuirane podrške majkama kako bi što više beba dobilo najbolji mogući početak života. Tim povodom naša gošća je doktorka Ana Popović, pedijatar u Beranskom domu zdravlja, koja će nam približiti sve ono što budući i mladi roditelji treba da znaju o dojenju. Doktorka, dobrodošli u našu medijsku kuću.
2: Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak recite nam zbog čega se obilježava Svjetska nedjelja dojenja i koja je njena osnovna poruka.
2: Svjetska nedjelja dojenja se obilježava svake godine, već ste rekli, od 1. do 8. avgusta. Znači, njen značaj jeste u tome, znači da obratimo pažnju na to koliko nam je zapravo dojenje i majčino mlijeko bitno. Dojenje je jedini prirodni način ishrane novorođenčeta i najbitniji za bebu u prvih 6 mjeseci, a po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sa dojenjem nastavljamo i do kraja prve godine.
1: Pojasnite nam zašto je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče.
2: Majčino mlijeko je najbolji način ishrane novorođenčeta, prije svega znači zato što nam omogućava prenos određenih antitijela, znači koja dobijamo samo na taj način. Naravno, to je prirodni način ishrane koji je svojstven znači za ljudi, koji nam je kroz negdje istoriju omogućio da naša vrsta preživi. Što se tiče samog majčinog mlijeka, to je savršen odnos hranjivih materija i antitijela koje su neophodne za ishranu novorođenčeta. Sva druga mlijeka, znači čak i mlečne formule, znači koje su najsličnije majčinom mlijeku, ne zadovoljavaju na taj način potrebe novorođenčeta kao majčino mlijeko. Naravno, tu je i odnos samih hranjivih materija koje se nalaze u tom majčinom mlijeku, prije svega vode koja čini nekih 70 do 75% majčinog mlijeka, a zatim proteina, majcti, ugljenih hidrata i vitamina koji se u tom mlijeku nalaze.
1: Što duže traje dojenje, to bolje ili tako, i kada se uvodi druga hrana?
2: Isključivo dojenje do 6. mjeseca života bebe, a što se tiče nemlečne ishrane počinjemo sa 6 mjeseci i do kraja prve godine se uvodi najveći broj drugih namirnica.
1: Koje su najveće koristi dojenja za zdravlje bebe?
2: Prije svega rekli smo, znači uravnoteženo unošenje svih neophodnih materija koje su neophodne za razvoj djeteta do 6. mjeseca, a najveće koristi imamo prije svega znači zato što majčino mlijeko sadrži imunoglobulin i antitijela koje u drugim vrstama ishrane nemamo, a koje nam omogućavaju zapravo borbu protiv različitih vrsta infekcija u najranijem uzrastu odojčeta.
1: To su prednosti dojenja za bebu, a koje su prednosti za majku?
2: Prednosti dojenja za bebu, rekli smo već, možemo još jednom samo da napomenemo, pošto su to u suštini i verovatno ključne preporuke u ovoj kampanji koja se odvija u ovoj nedelji dojenja. To su pre svega majčino mlijeko pomaže u razvoju imunog sistema bebe, zatim onaj prirodni izvor svih hranjivih sastojaka potrebnih za bebu. Također majčino mlijeko se brže i jednostavnije vari od bilo koje druge hrane. Također prevenira gojaznost u kasnijoj životnoj dobi i smanjuje rizik od dijabetesa tipa 1 kod djece. A što se tiče prednosti za majku, pre svega pomaže u vraćanju materice u prvobitno stanje nakon porođaja, zatim pomaže majkama u gubitku viška kilograma stečenih tokom trudnoće, smanjuje rizik od oboljevanja od raka dojke i smanjuje rizik od raka jajnika.
1: Mnoge majke odustanu već u prvim danima zbog poteškoća. Koji su najčešći problemi i kako ih prevazići?
2: U prvim danima najčešći problemi vezani za majku su prije svega bolne ispucale bradavice, zatim uvučene bradavice, prepunjenost dojki i kao najteža komplikacija mastitis. Što se tiče generalno bolnih ispucalih bradavica, to su ragade, to je komplikacija koja se često dešava posebno kod prvorotki. Najčešće se same ragade saniraju određenim kremama koje se za to koriste i nakon toga rodilja može potpuno normalno da doji svoju bebu. Uvučene bradavice, opet to je druga najčešća komplikacija. Postoji više metoda, ili da se sama porodilja izmaza i hrani bebu na flašicu, a postoji silikonske bradavice koje mogu da pomažu. Prepunjenost dojki, to su opet tehnike koje mi majkama pokažemo kada dođu kod nas, da se beba više puta podigne u određeni položaj da bi mogla da proguta mlijeko, onda se opet vrati ili opet toču izmazanje kada izmazamo dojku i onda uzimamo na flašicu i dojimo bebu. Najteža, poteškoće ili komplikacija jeste mastitis kada dođe do upale jedne dojke i tada je neophodna antibiotska terapija koju majka pije i naravno nakon sanacije opet može staviti da doji svoju bebu.
1: Znači, tu je najznačajnija upornost i nema odustajanja.
2: Naravno.
1: Vrijeme je, dragi slušaoci, za muzički predah, a nakon toga sa doktorkom Popović nastavljamo razgovor o značaju dojenja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Obzirom da je u toku svjetska nedjelja dojenja, u današnjoj emisiji Abeceda zdravlja govorimo o tome. Koliko je važna podrška porodice, posebno partnera, u uspješnom dojenju?
2: Posebno kod majke koje su prvi put se ostvarali u ulozi roditelja, najbitnija je podrška prije svega partnera. Znači, to je proces na koji mora da se navikne, znači, ne samo majka, već i ovaj partner, odnosno otac djeteta. Svakako mijenja nam se ritam života, znači više ne možemo da spavamo čitavu noć, beba se nekad hrani na sat vremena, nekad na dva, nekad na tri. Tako da je podrška partnera možda i najbitnija u tim prvim danima, da se prevaziđe neki, da ne kažemo, ovaj ritam, odnosno da se roditelji naviknu na ritam bebe, a samim tim i majka. Nekad je dovoljno samo da se njoj pomogne u toku noći da se taj beba presvuče, da se promijene pelenice, znači da bi majka malo duže odspavala, tako da je u suštini podrška partnera možda i najbitnija u prvim danima života, a svakako i drugih članova porodice ukoliko žive u zajednici.
1: A da li svaka majka može da doji i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
2: Svaka majka koja je zdrava i ukoliko se uspostavi laktacija, naravno da može da doji. Postoje određene situacije kada se laktacija ne uspostavi, odnosno nema dovoljno mlijeka, i tada je neophodno zatražiti, znači, našu pomoć ili pomoć izabranih ljekara i ginekologa. U suštini, period kada se treba uspostaviti dojenje nije 2 ili 5, već mjesec dana, znači u prva tri dana, znači imamo to prvo mlijeko koje se naziva kolostrum, koje je zapravo najznačajnije za bebu, gdje imamo najviše imunoglobulina, antitijela, i tada bi majka trebala da bude najupornija da bi se samo dojenje uspostavilo. Zatim imamo taj neki prelazni period do 14. dana kada mlijeka treba da bude više, a normalna laktacija se uspostavlja tek nakon mjesec dana. To je neki period kada mi forsiramo majke, znači, da što češće stavljaju bebu na grudi, normalno, znači da se one normalno hrane, da unose dovoljno hranjivih materija da bi imalo mlijeka, ali da je taj period od mjesec dana u suštini najbitniji. Ukoliko se u tom periodu ne uspostavi laktacija, a to najčešće znamo mjerenjem same bebe, ukoliko nam beba ne dobija u težini, onda nekada uvodimo mlečne formule kako bismo zapravo omogućili bebi da se normalno razvija.
1: A koje savjete biste uputili trudnicama kako bi se pripremile za dojenje još tokom trudnoće?
2: Prije svega da ne postoji ni jedna hrana koja je bolja od majčinog mlijeka i da je majčino mlijeko jedini prirodni izvor imunoglobulina i antitijela. Naravno, gledajući s ekonomskog aspekta, to je najjeftinija hrana, a najzdravija hrana koju vaša beba može da ima. Pritom moram napomenuti da u Domu zdravlja u Beranama postoji savjetovalište, znači, za trudnice, u kome buduće majke mogu dobiti sve potrebne informacije i o načinima, znači, hranjenja bebe, i o samim tehnikama dojenja, kao i o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kada je, znači, samo dojenje u pitanju.
1: U savjetovalištu se mogu, znači, informisati o svemu što je vezano za njihovu bebu.
2: Naravno.
1: A za kraj razgovora, koja bi bila vaša poruka svim budućim roditeljima povodom svjetske nedjelje dojenja?
2: Najbitnije je ono što je najzdravije za naše dijete, a što se tiče svih naših beba koje se rode, mislim da je najbitnije da imaju najbolju moguću njegu i najbolju moguću ishranu, a to je

0: Toliko u današnjoj emisiji Abeceda zdravlja. Naša gošća bila je doktorka Ana Popović, sa kojom smo razgovarali o značaju dojenja povodom Svjetske nedjelje dojenja. Nadamo se da smo pružili korisne informacije svim budućim roditeljima, ali i svima koji žele da doprinesu zdravijem odrastanju najmlađih. Doktorka, hvala vam što ste bili današnji gost emisije Abeceda zdravlja.
1: Hvala i vama i samo još da napomenem da se u petak 7. augusta u Domu zdravlja u Beranama u savjetovalištu za trudnice održava jedno predavanje na temu dojenja, znači pre svega u cilju promocije nedelje dojenja Svjetske zdravstvene organizacije.
0: Ovo ujedno i poziv za sve buduće majke da dođu na ovo predavanje.
1: Jeste.
0: Dragi slušaoci, današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. Plaža Trsteno 3,5 km. Plaža Ploče 5 km. Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru manifestacije Dani dijaspore s jutra će sa početkom u 13.30 na seoskom domaćinstvu Kastratović na Policiji biti održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni i potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar za dijasporu Mirsad Azemović, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici i korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusiju organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20.30 bit će održana centralna manifestacija Dani dijaspore, koncert Adija Šošea. Na crnogorskim drumovima od sutra će morati da se mijenjaju mnoge navike jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađe od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su i za vozače mlađe od 21 godine, koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od sutra, ali će zaključno sa 9. augustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. augusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa, koja se završava večeras koncertom glumice Ivane Žigon. Koncert će biti održan na platovu ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 sat. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokran, koji će biti održan 8. augusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska u 8 časova. Za sve učesnike obezbiđeni su prevoz, osveženje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Prijave su otvorene putem broja 068 023 701 ili lično u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će u terminu do 14.30 bez napajanja električnom energijom biti Zaostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular, saopšteno iz CEDIS-a. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Beranama danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjerene razvoj oblačnosti, vjetar slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice istorije i uma čovjeka koji je srušio zidove vjekovne intelektualne izolacije svog naroda. Vraćamo se u 18. vijek. U doba kada je Balkan bio okovan turskim ropstvom, a narodni um pritisnut neznanjem i sujevjerjem. U tom mraku pojavila se zvijezda vodilja. Njegovo ime bilo je Dimitrije, a svijet ga je upamtio po monaškom imenu koje je prerastao Dositej Obradović. Dositej nije bio običan mislilac, on je bio putnik, vizionar i prvi istinski prosvjetitelj našeg naroda. Njegov životni moto bio je jednostavan, ali revolucionaran: knjiga, a ne zvona, nauka, a ne sujevjerje, razum, a ne slijepo sjeđenje tradicije. On je razumio da se sloboda ne osvaja samo mačem i puškom, već prije svega znanjem i prosvjećenim umom. Rođen u Čakovu, današnjem rumunskom Banatu, mladi Dimitrije je rano ostao bez roditelja. Tražeći duhovni mir i odgovore na vječna pitanja, pobjegao je u manastir Hopovo na Fruškoj gori. Tamo je postao monah Dositej. Međutim, manastirska tišina i strogi dogmatski okviri ubrzo su postali preuski za njegov nemirni i radoznali duh. Umjesto da čita samo stare crkvene knjige, Dositej je žudio za cjelokupnim znanjem svijeta. Shvativši da se istinska mudrost ne krije iza zatvorenih manastirskih kapija, on donosi radikalnu odluku, skida monašku odoru i kreće na put. Taj bijeg iz Hopova bio je zapravo bijeg u slobodu. Dositej postaje vječiti putnik. Obišao je čitav Balkan, Grčku, Njemačku, Englesku, Francusku, Italiju i Rusiju. Naučio je grčki, latinski, njemački, engleski, francuski, italijanski i rumunski jezik. Svaki grad u kom je boravio za njega je bio novi univerzitet, a svaki razgovor sa učenim ljudima Europe nova iskra u njegovoj riznici znanja. Dok je boravio u velikim evropskim centrima, posmatrajući procvet nauke i umjetnosti, Dositeje je boljelo saznanje o zaostalosti sopstvenog naroda. Dok su drugi narodi štampali knjige na jeziku koji svi razumiju, srpski pisci su pisali teškim, narodu nerazumljivim jezikom. Dositej je prepoznao ovu nepravdu. Njegovo ključno učenje bilo je da nauka i filozofija moraju postati dostupne svima, od učenog građanina do seljaka na njivi. U svom čuvenom dijelu pismo Haralampiju, koje predstavlja manifest srpskog prosvjetiteljstva, on jasno poručuje: knjige moraju biti pisane živim narodnim jezikom. On piše: moja će knjiga biti za svakoga ko razumije naš jezik i ko s čistim srcem želi um svoj prosvijetiti i narave poboljšati. Dositej nije mario za staleže, vjeru ili porijeklo. On je uvidio da su podijeljeni narodi na Balkanu zapravo braća po jeziku, te je zagovarao vjersku toleranciju, bratstvo i slogu, što je za to vrijeme bila nevjerovatno hrabra i napredna ideja. U srcu Dositejeve filozofije ležao je duboki humanizam. On je preveo Ezepove basne i kroz njih podučavao narod moralu, pravdi i mudrosti. Njegovo autobiografsko djelo Život i priključenija nije samo priča o njegovim putovanjima, već i oštar obračun sa vjerskim fanatizmom i zaostalošću.
Tada nastaje njegova najpoznatija vječna krilatica: knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce. Ovim riječima Dositej nije napadao vjeru kao takvu, već je kritikovao institucije koje drže narod u mraku i siromaštvu, trošeći resurse na spoljašnji sjaj umjesto na škole, bolnice i obrazovanje djece. Kada je 1804. godine buknuo prvi srpski ustanak pod vođstvom Karađorđa, Dositej, koji je tada živio udobnim životom u Trstu, kao poštovani i mućan profesor, nije mogao da sjedi iskrštenih ruku. Osjetio je zov otadžbine. Svoju ušteđevinu poslao je ustanicima, a ubrzo je i sam krenuo put slobodne, ali razrušene i nepismene Srbije. Njegov dolazak u Beograd bio je trijumf mudrosti nad mačem. Ustaničke vođe su znale kako da ratuju, ali Dositej je znao kako da izgradi državu. Godine 1808. on osniva veliku školu u Beogradu, prvu visokoškolsku ustanovu koja će kasnije postati univerzitet u Beogradu. Postaje prvi ministar prosvjete u istoriji obnovljene Srbije. Stari, bolesni filozof, išao je od nemila do nedraga, organizovao nastavu, pisao udžbenike i lično podučavao mlade generacije koje je vidio kao budućnost zemlje. Iz tog perioda ostala je i njegova svečana pjesma "Ostani Srbije", poziv na buđenje iz vjekovnog sna. Dositej Obradović preminuo je u Beogradu 1811. ostavivši iza sebe preporođenu naciju i jasnu mapu puta za budućnost. Sahranjen je u portim Saborne crkve, a njegov spomenik u Studentskom parku u Beogradu i danas podsjeća prolaznike na dug koji imamo prema nauci i kulturi. Kada danas razmišljamo o Dositeju, o ovoj našoj riznici mudrosti, mi ne govorimo samo o istorijskoj ličnosti. Govorimo o ideji koja nikada ne smije da umre. Njegova poruka nama, ljudima 21. vijeka, jasna je nego ikada. Jedini pravi napredak je intelektualni i moralni napredak. Tehnologije i bogatstvo ne vrijede ništa ako izgubimo ljudskost, kritički um i želju za učenjem. Budimo zato i sami čuvari one svjetlosti koju je Dositej upalio prije više od dva vijeka. Hvala vama što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja ostanite okrenuti znanju, jer kako je Dositej govorio, samo razum čovjeka čini čovjekom.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice istorije i uma čovjeka koji je srušio zidove vjekovne intelektualne izolacije svog naroda. Vraćamo se u 18. vijek. U doba kada je Balkan bio okovan turskim ropstvom, a narodni um pritisnut neznanjem i sujevjerjem. U tom mraku pojavila se zvijezda vodilja. Njegovo ime bilo je Dimitrije, a svijet ga je upamtio po monaškom imenu koje je prerastao Dositej Obradović. Dositej nije bio običan mislilac, on je bio putnik, vizionar i prvi istinski prosvjetitelj našeg naroda. Njegov životni moto bio je jednostavan, ali revolucionaran: knjiga, a ne zvona, nauka, a ne sujevjerje, razum, a ne slijepo slijeđenje tradicije. On je razumio da se sloboda ne osvaja samo mačem i puškom, već prije svega znanjem i prosvjećenim umom. Rođen u Čakovu, današnjem rumunskom Banatu, mladi Dimitrije je rano ostao bez roditelja. Tražeći duhovni mir i odgovore na vječna pitanja, pobjegao je u manastir Hopovo na Fruškoj gori. Tamo je postao monah Dositej. Međutim, manastirska tišina i strogi dogmatski okviri ubrzo su postali preuski za njegov nemirni i radoznali duh. Umjesto da čita samo stare crkvene knjige, Dositej je žudio za cjelokupnim znanjem svijeta. Shvativši da se istinska mudrost ne krije iza zatvorenih manastirskih kapija, on donosi radikalnu odluku, skida monašku odoru i kreće na put. Taj bijeg iz Hopova bio je zapravo bijeg u slobodu. Dositej postaje vječiti putnik. Obišao je čitav Balkan, Grčku, Njemačku, Englesku, Francusku, Italiju i Rusiju. Naučio je grčki, latinski, njemački, engleski, francuski, italijanski i rumunski jezik. Svaki grad u kom je boravio za njega je bio novi univerzitet, a svaki razgovor sa učenim ljudima Europe nova iskra u njegovoj riznici znanja. Dok je boravio u velikim evropskim centrima, posmatrajući procvet nauke i umjetnosti, Dositeje je boljelo saznanje o zaostalosti sopstvenog naroda. Dok su drugi narodi štampali knjige na jeziku koji svi razumiju, srpski pisci su pisali teškim, narodu nerazumljivim jezikom. Dositej je prepoznao ovu nepravdu. Njegovo ključno učenje bilo je da nauka i filozofija moraju postati dostupne svima, od učenog građanina do seljaka na njivi. U svom čuvenom dijelu Pismo Haralampiju, koje predstavlja manifest srpskog prosvetiteljstva, on jasno poručuje: knjige moraju biti pisane živim narodnim jezikom. On piše: moja će knjiga biti za svakoga ko razumije naš jezik i ko s čistim srcem želi um svoj prosvijetiti i narave poboljšati. Dositej nije mario za staleže, vjeru ili porijeklo. On je uvidio da su podijeljeni narodi na Balkanu zapravo braća po jeziku, te je zagovarao vjersku toleranciju, bratstvo i slogu, što je za to vrijeme bila nevjerovatno hrabra i napredna ideja. U srcu Dositejeve filozofije ležao je duboki humanizam. On je preveo Ezepove basne i kroz njih podučavao narod moralu, pravdi i mudrosti. Njegovo autobiografsko djelo Život i priključenija nije samo priča o njegovim putovanjima, već i oštar obračun sa vjerskim fanatizmom i zaostalošću.
Tada nastaje njegova najpoznatija vječna krilatica, knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce. Ovim riječima Dositej nije napadao vjeru kao takvu, već je kritikovao institucije koje drže narod u mraku i siromaštvu, trošeći resurse na spoljašnji sjaj umjesto na škole, bolnice i obrazovanje djece. Kada je 1804. godine buknuo prvi srpski ustanak pod vođstvom Karađorđa, Dositej, koji je tada živio udobnim životom u Trstu, kao poštovani i mućan profesor, nije mogao da sjedi skrštenih ruku. Osjetio je zov otadžbine. Svoju ušteđevinu poslao je ustanicima, a ubrzo je i sam krenuo put slobodne, ali razrušene i nepismene Srbije. Njegov dolazak u Beograd bio je trijumf mudrosti nad mačem. Ustaničke vođe su znale kako da ratuju, ali Dositej je znao kako da izgradi državu. Godine 1808. on osniva veliku školu u Beogradu, prvu visokoškolsku ustanovu koja će kasnije postati univerzitet u Beogradu. Postaje prvi ministar prosvjete u istoriji obnovljene Srbije. Stari, bolesni filozof, išao je od nemila do nedraga, organizovao nastavu, pisao udžbenike i lično podučavao mlade generacije koje je vidio kao budućnost zemlje. Iz tog perioda ostala je i njegova svečana pjesma Ostani Srbije, poziv na buđenje iz vjekovnog sna. Dositej Obradović preminuo je u Beogradu 1811. ostavivši iza sebe preporođenu naciju i jasnu mapu puta za budućnost. Sahranjen je u portim Saborne crkve, a njegov spomenik u Studentskom parku u Beogradu i danas podsjeća prolaznike na dug koji imamo prema nauci i kulturi. Kada danas razmišljamo o Dositeju, o ovoj našoj riznici mudrosti, mi ne govorimo samo o istorijskoj ličnosti. Govorimo o ideji koja nikada ne smije da umre. Njegova poruka nama, ljudima 21. vijeka, jasna je nego ikada. Jedini pravi napredak je intelektualni i moralni napredak. Tehnologije i bogatstvo ne vrijede ništa ako izgubimo ljudskost, kritički um i želju za učenjem. Budimo zato i sami čuvari one svjetlosti koju je Dositej upalio prije više od dva vijeka. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja ostanite okrenuti znanju, jer kako je Dositej govorio, samo razum čovjeka čini čovjekom.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. U okviru manifestacije Dani dijaspore s jutra će sa početkom u 13 časova i 13 minuta u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biti održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića, radovi na sanaciji postojećih fontana su privedeni kraju. Na crnogorskim drumovima od sutra će morati da se mijenjaju mnoge navike, jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veća ovlaštenja. Za školsku 2026-27. Godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika. Tu su i akcenti iz emisije Abeceda zdravlja i ostale vijesti. U okviru manifestacije Dani dijaspore s jutra će sa početkom u 13 časova i 30 minuta u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biti održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar dijaspore Mirsad Azemović, ministar ekologije održivosti razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulofić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici, korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusiju organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20 časova i 30 minuta bit će održana centralna manifestacija Dani dijaspore, kao i koncert Adija Šošea. Panel diskusiju može te pratiti uživo putem Radio Talasa i u direktnom videoprenosu na zvaničnoj Facebook stranici Radija Berane. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića, radovi na sanaciji postojećih fontana su privedeni kraju, pa fontane ponovo krase uže gradsko jezgro. Radovi su obuhvatili čišćenje bazena, zamjenu postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. U fontane je ugrađena nova oprema koja će omogućiti pouzdaniji i efikasniji rad sistema. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koja je realizovana s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeniji i kvalitetniji životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djeca igrati, porodice okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu, kazao je sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove Vuksan Milošević, koji je uputio apel građanima da se odgovorno ophode prema javnoj imovini kako bi obnovljeni sadržaj bio sačuvan i dostupan svim generacijama. Na crnogorskim drumovima od sutra će morati da se mijenjaju mnoge navike, jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju u policiji, a da će izmjene zakona zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su i za vozače mlađe od 21 godinu, koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača, koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veće ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od sjutra, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti. Za školsku 2026-27 godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike. Saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Oni su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. avgusta, za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. avgusta, a za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali direktori škola, bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema knjižarama zavoda, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog i stranog jezika. Kreću se od 118 do 147 eura sa engleskim jezikom kao i prvim stranim jezikom. Dom zdravlja dr. Nika Labović raznim aktivnostima obilježava Svjetsku nedjelju dojenja koja traje do 7. avgusta. Ovogodišnja kampanja obilježava se pod sloganom Dojenje najbolji početak života. Tim povodom gošća emisije Abeceda zdravlja bila je doktorka Ana Popović, pedijatar u Beranskom domu zdravlja. Akcente iz emisije pripremila je Tamara Babović.
2: Zbog čega se obilježava Svjetska nedjelja dojenja i koja je njena osnovna poruka?
3: Svjetska nedjelja dojenja se obilježava svake godine, već ste rekli, od 1. do 8. avgusta. Znači, njen značaj jeste u tome, znači da obratimo pažnju na to koliko nam je zapravo dojenje i majčino mlijeko bitno. Dojenje je jedini prirodni način ishrane novorođenčeta i najbitniji za bebu u prvih 6 mjeseci, a po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sa dojenjem nastavljamo i do kraja prve godine.
2: Pojasnite nam zašto je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče.
3: Majčino mlijeko je najbolji način ishrane novorođenčeta, prije svega znači zato što nam omogućava prenos određenih antitijela, znači koja dobijamo samo na taj način. Naravno, to je prirodni način ishrane koji je svojstven znači za ljudi, koji nam je kroz negdje istoriju omogućio da omogućio da naša vrsta preživi. Što se tiče samog majčinog mlijeka, to je zapravo ima znači savršen odnos hranjivih materija i antitijela koje su neophodne za ishranu novorođenčeta. Sva druga mlijeka, znači čak i mlečne formule, znači koje su najsličnije majčinom mlijeku, ne zadovoljavaju na taj način potrebe novorođenčeta kao majčino mlijeko. Naravno, tu je i odnos samih hranjivih materija koje se nalaze u tom majčinom mlijeku, prije svega vode koja čini nekih 70 do 75% majčinog mlijeka, a zatim proteina, majcti, ugljenih hidrata i vitamina koji se u tom mlijeku nalaze.
2: Što duže traje dojenje, to bolje, ili tako, i kada se uvodi druga hrana?
3: Isključivo dojenje do 6. mjeseca života bebe, a što se tiče nemlečne ishrane, počinjemo sa 6 mjeseci i do kraja prve godine se uvodi najveći broj drugih namirnica.
2: Koje su najveće koristi dojenja za zdravlje bebe?
3: Prije svega rekli smo, znači uravnoteženo unošenje svih neophodnih materija koje su neophodne za razvoj djeteta do 6. mjeseca, a najveće koristi imamo prije svega, znači zato što majčino mlijeko sadrži imunoglobulin i antitijela koje u drugim vrstama ishrane nemamo, a koje nam omogućavaju zapravo borbu protiv različitih vrsta infekcija u najranijem uzrastu od dojčeta.
2: To su prednosti dojenja za bebu, a koje su prednosti za majku?
3: Prednosti dojenja za bebu, rekli smo već, možemo još jednom samo da napomenemo, pošto su to u suštini i verovatno ključne preporuke u ovoj kampanji koja se odvija u ovoj nedelji dojenja. To su pre svega majčino mlijeko pomaže u razvoju imunog sistema bebe, zatim onaj prirodni izvor svih hranjivih sastojaka potrebnih za bebu. Također majčino mlijeko se brže i jednostavnije vari od bilo koje druge hrane. Također prevenira gojaznost u kasnijoj životnoj dobi i smanjuje rizik od dijabetisa tipa 1 kod djece. A što se tiče prednosti za majku, pre svega pomaže u vraćanju materice u prvobitno stanje nakon porođaja, zatim pomaže majkama u gubitku viška kilograma stečenih tokom trudnoće, smanjuje rizik od oboljevanja od raka dojke i smanjuje rizik od raka jajnika.
2: Mnoge majke odustanu već u prvim danima zbog poteškoća. Koji su najčešći problemi i kako ih prevazići?
3: U prvim danima najčešći problemi vezani za majku su prije svega bolne ispucale bradavice, zatim uvučene bradavice, prepunjenost dojki i kao najteža komplikacija mastitis. Što se tiče znači generalno bolnih ispucalih bradavica, to su ragade, to je komplikacija koja se često dešava posebno kod prvorotki. Najčešće se same ragade saniraju znači određenim kremama koje se za to koriste i nakon toga rodilja može potpuno normalno da doji svoju bebu. Uvučene bradavice, opet to je druga najčešća komplikacija, postoji više metoda, znači ili da se sama porodilja izmaza i hrani bebu na flašicu, a postoji silikonske bradavice koje mogu da pomažu. Prepunjenost dojki, to su opet tehnike koje mi majkama pokažemo kada dođu kod nas, da se beba više puta podigne u određeni položaj da bi mogla da proguta mlijeko, onda se opet vrati ili opet toču izmazanje kada izmazamo dojku i onda uzimamo na flašicu i dojimo bebu. Najteža, što ja kažem, poteškoće ili komplikacije jeste mastitis kada dođe do upale jedne dojke i tada je neophodna antibiotska terapija koju majka pije i naravno nakon sanacije opet može nastaviti da doji svoju bebu.
2: Znači tu je najznačajnija upornost i nema odustajanja.
3: Naravno.
2: Koliko je važna podrška porodice, posebno partnera, u uspješnom dojenju?
3: Posebno kod majke koje su prvi put se ostvarali u ulozi roditelja, najbitnija je podrška prije svega partnera. Znači to je proces na koji mora da se navikne, znači ne samo majka, već i partner, odnosno otac djeteta. Svakako mijenja nam se ritam života, znači više ne možemo da spavamo čitavu noć, beba se nekad hrani na sat vremena, nekad na dva, nekad na tri. Tako da je podrška partnera možda i najbitnija u tim prvim danima, da se prevaziđe neki, da ne kažemo ritam, odnosno da se roditelji naviknu na ritam bebe, a samim tim i majka. Nekad je dovoljno samo da se njoj pomogne u toku noći da se taj beba presvuče, da se promijene pelenice, znači da bi majka malo duže odspavala, tako da je u suštini podrška partnera možda i najbitnija u prvim danima života, a svakako i drugih članova porodice ukoliko žive u zajednici.
2: A da li svaka majka može da doji i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
3: Svaka majka koja je zdrava i ukoliko se uspostavi laktacija, naravno da može da doji. Postoje određene situacije kada se laktacija ne uspostavi, odnosno nema dovoljno mlijeka i tada je neophodno zatražiti znači našu pomoć ili pomoć izabranih ljekara i ginekologa. U suštini period kada se treba uspostaviti dojenje nije 2 ili 5, već mjesec dana, znači u prva tri dana, znači imamo to prvo mlijeko koje se naziva kolostrum, koje je zapravo najznačajnije za bebu, gdje imamo najviše imunoglobulina, antitijela, i tada bi majka trebala da bude najupornija da bi se samo dojenje uspostavilo. Zatim imamo taj neki prelazni period do 14. dana kada mlijeka treba da bude više, a normalna laktacija se uspostavlja tek nakon mjesec dana. To je neki period kada mi forsiramo majke, znači da što češće stavljaju bebu na grudi, normalno, znači da se one normalno hrane, da unose dovoljno hranjivih materija da bi imalo mlijeka, ali da je taj period od mjesec dana u suštini najbitniji. Ukoliko se u tom periodu ne uspostavi laktacija, a to najčešće znamo mjerenjem same bebe, ukoliko nam beba ne dobija u težini, onda nekada uvodimo mlečne formule kako bismo zapravo omogućili bebi da se normalno razvija.
2: A koje savjete biste uputili trudnicama kako bi se pripremile za dojenje još tokom trudnoće?
3: Prije svega da ne postoji ni jedna hrana koja je bolja od majčinog mlijeka i da je majčino mlijeko jedini prirodni izvor imunoglobulina i antitijela. Naravno, gledajući s ekonomskog aspekta, to je najjeftinija hrana, a najzdravija hrana koju vaša beba može da ima. Pritom moram napomenuti da u Domu zdravlja u Beranama postoji savjetovalište, znači za trudnice, u kome buduće majke mogu dobiti sve potrebne informacije i o načinima, znači hranjenja bebe, i o samim tehnikama dojenja, kao i o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kada je, znači, samo dojenje pitanja.
2: U savjetovalištu se mogu, znači, informisati o svemu što je vezano za njihovu bebu.
3: Naravno.
2: A za kraj razgovora, koja bi bila vaša poruka svim budućim roditeljima povodom Svjetske nedjelje dojenja?
3: Najbitnije ono što je najzdravije za naše dijete, a što se tiče svih naših beba koje se rode, mislim da je najbitnije da imaju najbolju moguću njegu i najbolju moguću ishranu, a to je majčino mlijeko.
1: Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranama su organizovale manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa, koja se završava večeras koncertom glumice Ivane Žigon. Koncert će biti održan na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas. Ulaz je slobodan. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan 8. avgusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, a vrijeme polaska je 8 časova. Za sve učesnike obezbijeđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Istakli su organizatori. Prijavljivanje je u toku u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. U okviru Dana dijaspore u subotu 8. avgusta sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljivi i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su realizovale istonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

Prije pripolnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju pripolnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za četvrtak 6. avgust. Profesor Pavle Čolović u izjavi za Dan poručuje da država treba da preduzme hitne mjere zbog klimatskih promjena. Crna Gora na udaru suša i nevremena. Ekstremne vrućine i toplotni talasi obilježit će prvu polovinu avgusta, dok se stabilizacija i postepeni pad temperature očekuju u drugoj polovini mjeseca, kaže Čolović. U dnevnim novinama Dan pročitajte, predsjednica Vrhovnog suda prijavila uvećanje imovine supruga na računima 136.000, ne da kontrolu ASKU. Dan vam donosi, predsjednik Jakov Milatović ukazao da nije državna obaveza učešće na hrvatskom obilježavanju Dana pobjede u Kninu, a MVP šalje netačne poruke građanima. Crna Gora nije u kontinuitetu prisustvovala proslavi Oluje. U dnevnim novinama Dan za četvrtak 6. avgusta možete pročitati: Nikšićanin Demir Ćosović, kojem je sestra ubijena prije godinu, traži najstrožnije sankcije za počinioce femicida i uvođenje posebnog krivičnog djela, maksimalna kazna za ubistvo pred djetetom. Ustavne promjene na dnevnom redu prije septembra spremni da ispune obaveze do kraja avgusta. U dnevnim novinama Dan pročitajte, održan sastanak sindikata, menadžmenta i odbora direktora željezničkog prevoza. Radnici dali vremena ministru Zečeviću da se upozna sa zahtjevima.
0: Pregled štampe.

snabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: A od tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
3: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Beranje.
3: Ili tako nešto.
4: Do pre vi bra si
5: je.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
4: Dobre vibracije.
6: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnja priča vodi nas na sjever Europe, u Švedsku. A kada govorimo o švedskoj muzici, gotovo je nemoguće ne spomenuti grupu ABBA. Četiri osobe koje su svojim melodijama osvojile cijeli svijet i ostavile trag koji traje već više od pola vijeka. A nakon njih dolazi još jedna švedska muzička priča, Roxette, duo koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih svojim hitovima osvojio radijske stanice širom svijeta. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih pjesama, ali i nekih zanimljivih trenutaka iz njihovih karijera. Zato vas pozivam da pojačate radio, opustite se i krenete sa nama u još jedno putovanje uz dobre vibracije. U 1974. godine na sceni Eurosonga pojavila se grupa ABBA. Bili su drugačiji, imali su zaraznu melodiju, pečatljiv izgled, energiju i pjesmu koja je odmah osvojila publiku. Ta pjesma zvala se Waterloo. Pobjeda na Eurosongu nije bila samo jedan trofej, to je bio njihov trenutak kada su oni krenuli u svjetsku slavu. Četvoro muzičara spojilo je različite talente. Benny i Bjorn bili su autori većine pjesama, dok su glasovi Anjete i Jani Frid dali grupi onu posebnu čaroliju po kojoj ih i danas prepoznajemo. Prisjetimo se trenutka koji je označio početak jedne velike svjetske priče. Slušamo pjesmu Waterloo.

Slušali smo grupu ABBA i pjesmu Waterloo, a postoje neke pjesme koje prepoznamo nakon samo nekoliko sekundi. Jedna od njih svakako je Dancing Queen. Objavljena sredinom 70-ih godina, ova pjesma postala je jedan od najvećih hitova grupe ABBA i jedna od najpoznatijih disko pjesama svih vremena. I zanimljivo je da je Dancing Queen jedna od rijetkih pjesama koja je uspjela spojiti generacije. Slušali su je roditelji, slušali su je njihova djeca, a danas je otkrivaju i nove generacije. Kada danas govorimo o grupi ABBA, ne možemo ne spomenuti koliko je njihov uticaj velik. Njihove pjesme inspirisale su brojne izvođače, nastali su mjuzikli, filmovi i bezbroj obrada njihovih hitova. A posebno mjesto zauzima mjuzikl Mamma Mia, koji je kroz priču isprepleo njihove najveće pjesme i približio ih novim generacijama. A mi u nastavku slušamo Dancing Queen.

Sada je vrijeme da se vratimo malo unazad. U vrijeme velikih frizura, šarenih spotova, kasetofona, muzičkih televizija i pjesama koje su se slušale širom svijeta. Upravo tada pojavljuje se duo koji će svojim glasom, energijom i nevjerovatnim melodijama osvojiti publiku na svim kontinentima. Bili su to Roxette. Njihova priča je zanimljiva jer nisu odmah postali svjetske zvijezde. Njihov veliki uspjeh dogodio se gotovo slučajno. Jedan američki student ponio je njihov album iz Švedske, pjesma je stigla do jedne radio stanice u Americi, a ono što se dogodilo nakon toga promijenilo je njihov život zauvijek. Slušamo njihovu pjesmu The Look.

Slušali smo pjesmu The Look, a u nastavku ćemo pričati o pjesmi Listen to Your Heart, koja je zaista jedna velika uspomena. Objavljena je 1988. godine i ova balada postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama grupe Roxette. Snaga ove pjesme nalazi se u emociji, u priči o tome da ponekad treba poslušati ono što osjećamo, čak i kada razum govori drugačije. Slušamo Listen to Your Heart.

0: Добре вибрации.
1: Yeah.
0: Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane uz dobre vibracije, a mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz Švedsku. Do sada smo slušali neke od najvećih hitova grupe ABBA i Dua Roxette, pjesme koje su obilježile decenije iza nas i koje i danas imaju posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike. Postoje neke melodije koje nas odmah vrate u određeni trenutak života. Nekada je to ljetom, neka stara ljubav, druženje sa prijateljima ili jednostavno neko lijepo sjećanje koje nosimo u sebi. Upravo takva je i naša sljedeća pjesma. To je jedna od najpoznatijih balada grupe Roxette, pjesma koja je postala svjetski hit i ostala zauvijek upisana u istoriji pop muzike. Kada se pojavila u filmu Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama, osvojila je publiku širom svijeta. Pretpostavljam da znate o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo It Must Have Been Love.

Slušali smo Roxette i njihov veliki hit It Must Have Been Love. Ova pjesma je pravi primjer kako muzika zaista može da pređe granice jezika, država i generacija. I danas, kada čujemo prve taktove, mnogi se sjete filma, nekih prošlih vremena ili trenutaka koje su vezali upravo za ovu melodiju. Mary Fredrickson ostavila je zaista neizbrisiv trag u svijetu muzike. Njena energija, emocija i glas učinili su da svaka pjesma Roxette ima posebnu toplinu. Nažalost, Mary nas je napustila 2019. godine, ali njena muzika i dalje živi. Pjesme koje je pjevala nastavljaju da povezuju ljude širom svijeta. A za kraj današnje emisije vraćamo se tamo gdje smo i počeli, grupi ABBA, jer zaista postoje pjesme koje su jednostavno stvorene da izmame osmijeh. Za kraj slušamo Mamma Mia.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: A od tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
3: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marki. Slušate Radio Berane.
3: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. U okviru manifestacije Dani Dijaspore sutra će sa početkom u 13 časova i 13 minuta u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biti održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića, radovi na sanaciji postojećih fontana su privedeni kraju. Na crnogorskim drumovima od sutra će morati da se mijenjaju mnoge navike, jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veća ovlaštenja. Za školsku 2026-27. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika. Tu su i akcenti iz emisije Abeceda zdravlja i ostale vijesti. U okviru manifestacije Dani dijaspore sutra će sa početkom u 13:30 u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biti održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar dijaspore Mirsad Azemović, ministar ekologije održivo razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici, korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusiju organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20:30 bit će održana centralna manifestacija Dani dijaspore, kao i koncert Adija Šošea. Panel diskusiju možete pratiti uživo putem Radio Talasa i u direktnom video prenosu na zvaničnoj Facebook stranici Radija Berane. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića, radovi na sanaciji postojećih fontana su privedeni kraju, pa fontane ponovo krase uže gradsko jezgro. Radovi su obuhvatili čišćenje bazena, zamjenu postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. U fontane je ugrađena nova oprema koja će omogućiti pouzdaniji i efikasniji rad sistema. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koja je realizovana s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeniji i kvalitetniji životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djeca igrati, porodice okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu, kazao je sekretar Sekretarijata za komunalnost stambene poslove Vuksan Milošević, koji je uputio apel građanima da se odgovorno ophode prema javnoj imovini kako bi obnovljeni sadržaj bio sačuvan i dostupan svim generacijama. Na crnogorskim drumovima od sutra će morati da se mijenjaju mnoge navike, jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju u policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su i za vozače mlađe od 21 godinu, koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veće ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena ovog zakona počinje od sutra, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti. Za školsku 2026-27. Godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Oni su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedjeljak 10. avgusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. avgusta, za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. avgusta, a za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, direktori škola bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema knjižarama zavoda, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog i stranog jezika. Kreću se od 118 do 147 eura sa engleskim jezikom kao i prvim stranim jezikom. Dom zdravlja dr. Nika Labović raznim aktivnostima obilježava Svjetsku nedjelju dojenja koja traje do 7. avgusta. Ovogodišnja kampanja obilježava se pod sloganom Dojenje najbolji početak života. Tim povodom gošća emisije Abeceda zdravlja bila je doktorka Ana Popović, pedijatar u Beranskom domu zdravlja. Akcente iz emisije pripremila je Tamara Babović.
4: Zbog čega se obilježava Svjetska nedjelja dojenja i koja je njena osnovna poruka?
5: Svjetska nedjelja dojenja se obilježava svake godine, već ste rekli, od 1. do 8. avgusta. Znači, njen značaj jeste u tome, znači da obratimo pažnju na to koliko nam je zapravo dojenje i majčino mlijeko bitno. Dojenje je jedini prirodni način ishrane novorođenčeta i najbitniji za bebu u prvih 6 mjeseci, a po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sa dojenjem nastavljamo i do kraja prve godine.
4: Pojasnite nam zašto je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče.
5: Majčino mlijeko je najbolji način ishrane novorođenčeta, prije svega znači zato što nam omogućava prenos određenih antitijela, znači koja dobijamo samo na taj način. Naravno, to je prirodni način ishrane koji je svojstven znači za ljudi, koji nam je kroz negdje istoriju omogućio da omogućio da naša vrsta preživi. Što se tiče samog majčinog mlijeka, to je ono zapravo ima znači savršen odnos hranjivih materija i antitijela koje su neophodne za ishranu novorođenčeta. Sva druga mlijeka, znači čak i mlečne formule, znači koje su najsličnije majčinom mlijeku, ne zadovoljavaju na taj način potrebe novorođenčeta kao majčino mlijeko. Naravno, tu je i odnos samih hranjivih materija koje se nalaze u tom majčinom mlijeku, prije svega vode koja čini nekih 70 do 75% majčinog mlijeka, a zatim proteina, majcti, ugljenih hidrata i vitamina koji se u tom mlijeku nalaze.
4: Što duže traje dojenje, to bolje, ili tako, i kada se uvodi druga hrana?
5: Isključivo dojenje do 6. mjeseca života bebe, a što se tiče nemlečne ishrane počinjemo sa 6 mjeseci i do kraja prve godine se uvodi najveći broj drugih namirnica.
4: Koje su najveće koristi dojenja za zdravlje bebe?
5: Prije svega rekli smo, znači uravnoteženo unošenje svih neophodnih materija koje su neophodne za razvoj djeteta do 6. mjeseca, a najveće koristi imamo prije svega znači zato što majčino mlijeko sadrži imunoglobulin i antitijela koje u drugim vrstama ishrane nemamo, a koje nam omogućavaju zapravo borbu protiv različitih vrsta infekcija u najranijem uzrastu odojčeta.
4: To su prednosti dojenja za bebu, a koje su prednosti za majku?
5: Prednosti dojenja za bebu, rekli smo već, možemo još jednom samo da napomenemo, pošto su to u suštini i verovatno ključne preporuke u ovoj kampanji koja se odvija u ovoj nedelji dojenja. To su pre svega majčino mlijeko pomaže u razvoju imunog sistema bebe, zatim onaj prirodni izvor svih hranjivih sastojaka potrebnih za bebu. Također majčino mlijeko se brže i jednostavnije vari od bilo koje druge hrane. Također prevenira gojaznost u kasnijoj životnoj dobi i smanjuje rizik od dijabetisa tipa 1 kod djece. A što se tiče prednosti za majku, pre svega pomaže u vraćanju materice u prvobitno stanje nakon porođaja, zatim pomaže majkama u gubitku viška kilograma stečenih tokom trudnoće, smanjuje rizik od oboljevanja od raka dojke i smanjuje rizik od raka jajnika.
4: Mnoge majke odustanu već u prvim danima zbog poteškoća. Koji su najčešći problemi i kako ih prevazići?
5: U prvim danima najčešći problemi vezani za majku su prije svega bolne ispucale bradavice, zatim uvučene bradavice, prepunjenost dojki i kao najteža komplikacija mastitis. Što se tiče generalno bolnih ispucalih bradavica, to su ragade, to je komplikacija koja se često dešava posebno kod prvorotki. Najčešće se same ragade saniraju određenim kremama koje se za to koriste i nakon toga rodilja može potpuno normalno da doji svoju bebu. Uvučene bradavice, opet to je druga najčešća komplikacija. Postoji više metoda, ili da se sama porodilja izmaza i hrani bebu na flašicu, a postoji silikonske bradavice koje mogu da pomažu. Prepunjenost dojki, to su opet tehnike koje mi majkama pokažemo kada dođu kod nas, da se beba više puta podigne u određeni položaj da bi mogla da proguta mlijeko, onda se opet vrati ili opet toču izmazanje kada izmazamo dojku i onda uzimamo na flašicu i dojimo bebu. Najteža, poteškoće ili komplikacije jeste mastitis kada dođe do upale jedne dojke i tada je neophodna antibiotska terapija koju majka pije i naravno nakon sanacije opet može nastaviti da doji svoju bebu.
4: Znači, tu je najznačajnija upornost i nema odustajanja.
5: Naravno.
4: Koliko je važna podrška porodice, posebno partnera, u uspješnom dojenju?
5: Posebno kod majke koje su prvi put se ostvarale u ulozi roditelja, najbitnija je podrška prije svega partnera. Znači, to je proces na koji mora da se navikne, ne samo majka, već i partner, odnosno otac djeteta. Svakako mijenja nam se ritam života, više ne možemo da spavamo čitavu noć, beba se nekad hrani na sat vremena, nekad na dva, nekad na tri. Tako da je podrška partnera možda i najbitnija u tim prvim danima, da se prevaziđe neki, ritam, odnosno da se roditelji naviknu na ritam bebe, a samim tim i majka. Nekad je dovoljno samo da se njoj pomogne u toku noći da se taj beba presvuče, da se promijene pelenice, da bi majka malo duže odspavala, tako da je u suštini podrška partnera možda i najbitnija u prvim danima života, a svakako i drugih članova porodice ukoliko žive u zajednici.
4: A da li svaka majka može da doji i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
5: Svaka majka koja je zdrava i ukoliko se uspostavi laktacija, naravno da može da doji. Postoje određene situacije kada se laktacija ne uspostavi, odnosno nema dovoljno mlijeka i tada je neophodno zatražiti našu pomoć ili pomoć izabranih ljekara i ginekologa. U suštini, period kada se treba uspostaviti dojenje nije 2 ili 5, već mjesec dana, u prva tri dana, imamo to prvo mlijeko koje se naziva kolostrum, koje je zapravo najznačajnije za bebu, gdje imamo najviše imunoglobulina, antitijela, i tada bi majka trebala da bude najupornija da bi se samo dojenje uspostavilo. Zatim imamo taj neki prelazni period do 14. dana kada mlijeka treba da bude više, a normalna laktacija se uspostavlja tek nakon mjesec dana. To je neki period kada mi forsiramo majke, da što češće stavljaju bebu na grudi, normalno, da se one normalno hrane, da unose dovoljno hranjivih materija da bi imalo mlijeka, ali da je taj period od mjesec dana u suštini najbitniji. Ukoliko se u tom periodu ne uspostavi laktacija, a to najčešće znamo mjerenjem same bebe, ukoliko nam beba ne dobija u težini, onda nekada uvodimo mlečne formule kako bismo zapravo omogućili bebi da se normalno razvija.
4: A koje savjete biste uputili trudnicama kako bi se pripremile za dojenje još tokom trudnoće?
5: Prije svega da ne postoji ni jedna hrana koja je bolja od majčinog mlijeka i da je majčino mlijeko jedini prirodni izvor imunoglobulina i antitijela. Naravno, gledajući s ekonomskog aspekta, to je najjeftinija hrana, a najzdravija hrana koju vaša beba može da ima. Pritom moram napomenuti da u Domu zdravlja u Beranama postoji savjetovalište za trudnice, u kome buduće majke mogu dobiti sve potrebne informacije i o načinima hranjenja bebe i o samim tehnikama dojenja, kao i o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kada je samo dojenje u pitanju.
4: U savjetovalištu se mogu informisati o svemu što je vezano za njihovu bebu.
5: Naravno.
4: A za kraj razgovora, koja bi bila vaša poruka svim budućim roditeljima povodom Svjetske nedjelje dojenja?
5: najbitnije je ono što je najzdravije za naše dijete, a što se tiče svih naših beba koje se rode, mislim da je najbitnije da imaju najbolju moguću njegu i najbolju moguću ishranu, a to je majčino mlijeko.
3: Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranama su organizovale manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa, koja se završava večeras koncertom glumice Ivane Žigon. Koncert će biti održan na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas. Ulaz je slobodan. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan 8. avgusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, a vrijeme polaska je 8 časova. Za sve učesnike obezbijeđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Istakli su organizatori. Prijavljivanje je u toku u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. U okviru Dana dijaspore u subotu 8. avgusta sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljivi i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su realizovale istonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja, u kojoj govorimo o temama važnim za očuvanje zdravlja i unapređenje kvaliteta života. Od 1. do 7. avgusta širom svijeta obilježava se Svjetska nedjelja dojenja, koja podsjeća na značaj dojenja za zdrav razvoj djeteta, zdravlje majke i podršku cijele zajednice porodicama koje prolaze kroz prve mjesece roditeljstva. Ovogodišnja kampanja posebno ističe važnost kontinuirane podrške majkama kako bi što više beba dobilo najbolji mogući početak života. Tim povodom naša gošća je doktorka Ana Popović, pedijatar u Beranskom domu zdravlja, koja će nam približiti sve ono što budući i mladi roditelji treba da znaju o dojenju. Doktorka, dobrodošli u našu medijsku kuću.
2: Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak recite nam zbog čega se obilježava Svjetska nedjelja dojenja i koja je njena osnovna poruka.
2: Svjetska nedjelja dojenja se obilježava svake godine, već ste rekli, od 1. do 8. avgusta. Znači, njen značaj jeste u tome, znači da obratimo pažnju na to koliko nam je zapravo dojenje i majčino mlijeko bitno. Dojenje je jedini prirodni način ishrane novorođenčeta i najbitniji za bebu u prvih 6 mjeseci, a po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sa dojenjem nastavljamo i do kraja prve godine.
1: Pojasnite nam zašto je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče.
2: Majčino mlijeko je najbolji način ishrane novorođenčeta, prije svega znači zato što nam omogućava prenos određenih antitijela, znači koja dobijamo samo na taj način. Naravno, to je prirodni način ishrane koji je svojstven znači za ljudi, koji nam je kroz negdje istoriju omogućio da omogućio da naša vrsta preživi. Što se tiče samog majčinog mlijeka, to je zapravo ima znači savršen odnos hranjivih materija i antitijela koje su neophodne za ishranu novorođenčeta. Sva druga mlijeka, znači čak i mlečne formule, znači koje su najsličnije majčinom mlijeku, ne zadovoljavaju na taj način potrebe novorođenčeta kao majčino mlijeko. Naravno, tu je i odnos samih hranjivih materija koje se nalaze u tom majčinom mlijeku, prije svega vode koja čini nekih 70 do 75% majčinog mlijeka, a zatim proteina, majcti, ugljenih hidrata i vitamina koji se u tom mlijeku nalaze.
1: Što duže traje dojenje, to bolje ili tako, i kada se uvodi druga hrana?
2: Isključivo dojenje do 6. mjeseca života bebe, a što se tiče nemlečne ishrane počinjemo sa 6 mjeseci i do kraja prve godine se uvodi najveći broj drugih namirnica.
1: Koje su najveće koristi dojenja za zdravlje bebe?
2: Prije svega rekli smo, znači uravnoteženo unošenje svih neophodnih materija koje su neophodne za razvoj djeteta do 6. mjeseca, a najveće koristi imamo prije svega znači zato što majčino mlijeko sadrži imunoglobulin i antitijela koje u drugim vrstama ishrane nemamo, a koje nam omogućavaju zapravo borbu protiv različitih vrsta infekcija u najranijem uzrastu odojčeta.
1: To su prednosti dojenja za bebu, a koje su prednosti za majku?
2: Prednosti dojenja za bebu, rekli smo već, možemo još jednom samo da napomenemo, pošto su to u suštini i verovatno ključne preporuke u ovoj kampanji koja se odvija u ovoj nedelji dojenja. To su pre svega majčino mlijeko pomaže u razvoju imunog sistema bebe, zatim onaj prirodni izvor svih hranjivih sastojaka potrebnih za bebu. Također majčino mlijeko se brže i jednostavnije vari od bilo koje druge hrane. Također prevenira gojaznost u kasnijoj životnoj dobi i smanjuje rizik od dijabetisa tipa 1 kod djece. A što se tiče prednosti za majku, pre svega pomaže u vraćanju materice u prvobitno stanje nakon porođaja, zatim pomaže majkama u gubitku viška kilograma stečenih tokom trudnoće, smanjuje rizik od oboljevanja od raka dojke i smanjuje rizik od raka jajnika.
1: Mnoge majke odustanu već u prvim danima zbog poteškoća. Koji su najčešći problemi i kako ih prevazići?
2: U prvim danima najčešći problemi vezani za majku su prije svega bolne ispucale bradavice, zatim uvučene bradavice, prepunjenost dojki i kao najteža komplikacija mastitis. Što se tiče generalno bolnih ispucalih bradavica, to su ragade, to je komplikacija koja se često dešava posebno kod prvorotki. Najčešće se same ragade saniraju određenim kremama koje se za to koriste i nakon toga rodilja može potpuno normalno da doji svoju bebu. Uvučene bradavice, opet to je druga najčešća komplikacija. Postoji više metoda, ili da se sama porodilja izmaza i hrani bebu na flašicu, a postoji silikonske bradavice koje mogu da pomažu. Prepunjenost dojki, to su opet tehnike koje mi majkama pokažemo kada dođu kod nas, da se beba više puta podigne u određeni položaj da bi mogla da proguta mlijeko, onda se opet vrati ili opet toču izmazanje kada izmazamo dojku i onda uzimamo na flašicu i dojimo bebu. Najteža, poteškoće ili komplikacije jeste mastitis kada dođe do upale jedne dojke i tada je neophodna antibiotska terapija koju majka pije i naravno nakon sanacije opet može nastaviti da doji svoju bebu.
1: Znači tu je najznačajnija upornost i nema odustajanja.
2: Naravno.
1: Vrijeme je, dragi slušaoci, za muzički predah, a nakon toga sa doktorkom Popović nastavljamo razgovor o značaju dojenja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Obzirom da je u toku svjetska nedjelja dojenja, u današnjoj emisiji Abeceda zdravlja govorimo o tome. Koliko je važna podrška porodice, posebno partnera, u uspješnom dojenju?
2: Posebno kod majke koje su prvi put se ostvarali u ulozi roditelja, najbitnija je podrška prije svega partnera. Znači, to je proces na koji mora da se navikne, znači, ne samo majka, već i ovaj partner, odnosno otac djeteta. Svakako mijenja nam se ritam života, znači više ne možemo da spavamo čitavu noć, beba se nekad hrani na sat vremena, nekad na dva, nekad na tri. Tako da je podrška partnera možda i najbitnija u tim prvim danima, da se prevaziđe neki, da ne kažemo, ovaj ritam, odnosno da se roditelji naviknu na ritam bebe, a samim tim i majka. Nekad je dovoljno samo da se njoj pomogne u toku noći da se taj beba presvuče, da se promijene pelenice, znači da bi majka malo duže odspavala, tako da je u suštini podrška partnera možda i najbitnija u prvim danima života, a svakako i drugih članova porodice ukoliko žive u zajednici.
1: A da li svaka majka može da doji i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
2: Svaka majka koja je zdrava i ukoliko se uspostavi laktacija, naravno da može da doji. Postoje određene situacije kada se laktacija ne uspostavi, odnosno nema dovoljno mlijeka, i tada je neophodno zatražiti, znači, našu pomoć ili pomoć izabranih ljekara i ginekologa. U suštini, period kada se treba uspostaviti dojenje nije 2 ili 5, već mjesec dana, znači u prva tri dana, znači imamo to prvo mlijeko koje se naziva kolostrum, koje je zapravo najznačajnije za bebu, gdje imamo najviše imunoglobulina, antitijela, i tada bi majka trebala da bude najupornija da bi se samo dojenje uspostavilo. Zatim imamo taj neki prelazni period do 14. dana kada mlijeka treba da bude više, a normalna laktacija se uspostavlja tek nakon mjesec dana. To je neki period kada mi forsiramo majke, znači, da što češće stavljaju bebu na grudi, normalno, znači da se one normalno hrane, da unose dovoljno hranjivih materija da bi imalo mlijeka, ali da je taj period od mjesec dana u suštini najbitniji. Ukoliko se u tom periodu ne uspostavi laktacija, a to najčešće znamo mjerenjem same bebe, ukoliko nam beba ne dobija u težini, onda nekada uvodimo mlečne formule kako bismo zapravo omogućili bebi da se normalno razvija.
1: A koje savjete biste uputili trudnicama kako bi se pripremile za dojenje još tokom trudnoće?
2: Prije svega da ne postoji ni jedna hrana koja je bolja od majčinog mlijeka i da je majčino mlijeko jedini prirodni izvor imunoglobulina i antitijela. Naravno, gledajući s ekonomskog aspekta, to je najjeftinija hrana, a najzdravija hrana koju vaša beba može da ima. Pritom moram napomenuti da u Domu zdravlja u Beranama postoji savjetovalište, znači, za trudnice, u kome buduće majke mogu dobiti sve potrebne informacije i o načinima, znači, hranjenja bebe, i o samim tehnikama dojenja, kao i o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kada je, znači, samo dojenje u pitanju.
1: U savjetovalištu se mogu, znači, informisati o svemu što je vezano za njihovu bebu.
2: Naravno.
1: A za kraj razgovora, koja bi bila vaša poruka svim budućim roditeljima povodom svjetske nedjelje dojenja?
2: Najbitnije je ono što je najzdravije za naše dijete, a što se tiče svih naših beba koje se rode, mislim da je najbitnije da imaju najbolju moguću njegu i najbolju moguću ishranu, a to je majčino mlijeko.

0: uvijek ima mjesto.
1: Toliko u današnjoj emisiji Abeceda zdravlja. Naša gošća bila je doktorka Ana Popović, sa kojom smo razgovarali o značaju dojenja povodom Svjetske nedjelje dojenja. Nadamo se da smo pružili korisne informacije svim budućim roditeljima, ali i svima koji žele da doprinesu zdravijem odrastanju najmlađih. Doktorka, hvala vam što ste bili današnji gost emisije Abeceda zdravlja.
2: Hvala i vama i samo još da napomenem da se u petak 7. avgusta u Domu zdravlja u Beranama u savjetovalištu za trudnice održava jedno predavanje na temu dojenja, znači pre svega u cilju promocije nedelje dojenja Svjetske zdravstvene organizacije.
1: Ovo ujedno i poziv za sve buduće majke da dođu na ovo predavanje.
2: Jeste.
1: Dragi slušaoci, današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
3: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: A od tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
3: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Svaka pjesma noćas boli, na tebe me podsjeća. Čežnjo moja, čežnjo davna, željo moja najveća. Svaka pjesma noćas boli.

Zapleteš prste u moju taštinu i spleteš kaput od zvijezda. Trošno mi srce ogrneš njime. Ja ne znam kako to radiš, pogledom pomjeraš planinu. Ta vještina se ne uči, valjda rodiš se sa time. Znaš ti dobro.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice istorije i uma čovjeka koji je srušio zidove vjekovne intelektualne izolacije svog naroda. Vraćamo se u 18. vijek. U doba kada je Balkan bio okovan turskim ropstvom, a narodni um pritisnut neznanjem i sujevjerjem. U tom mraku pojavila se zvijezda vodilja. Njegovo ime bilo je Dimitrije, a svijet ga je upamtio po monaškom imenu koje je prerastao Dositej Obradović. Dositej nije bio običan mislilac, on je bio putnik, vizionar i prvi istinski prosvjetitelj našeg naroda. Njegov životni moto bio je jednostavan, ali revolucionaran, knjiga, a ne zvona, nauka, a ne sujevjerje, razum, a ne slijepo slijeđenje tradicije. On je razumio da se sloboda ne osvaja samo mačem i puškom, već prije svega znanjem i prosvjećenim umom. Rođen u Čakovu, današnjem rumunskom Banatu, mladi Dimitrije je rano ostao bez roditelja. Tražeći duhovni mir i odgovore na vječna pitanja, pobjegao je u manastir Hopovo na Fruškoj gori. Tamo je postao monah Dositej. Međutim, manastirska tišina i strogi dogmatski okviri ubrzo su postali preuski za njegov nemirni i radoznali duh. Umjesto da čita samo stare crkvene knjige, Dositej je žudio za cjelokupnim znanjem svijeta. Shvativši da se istinska mudrost ne krije iza zatvorenih manastirskih kapija, on donosi radikalnu odluku, skida monašku odoru i kreće na put. Taj bijeg iz Hopova bio je zapravo bijeg u slobodu. Dositej postaje vječiti putnik. Obišao je čitav Balkan, Grčku, Njemačku, Englesku, Francusku, Italiju i Rusiju. Naučio je grčki, latinski, njemački, engleski, francuski, italijanski i rumunski jezik. Svaki grad u kom je boravio za njega je bio novi univerzitet, a svaki razgovor sa učenim ljudima Europe nova iskra u njegovoj riznici znanja. Dok je boravio u velikim evropskim centrima, posmatrajući procvet nauke i umjetnosti, Dositeje je boljelo saznanje o zaostalosti sopstvenog naroda, dok su drugi narodi štampali knjige na jeziku koji svi razumiju, srpski pisci su pisali teškim, narodu nerazumljivim jezikom. Dositej je prepoznao ovu nepravdu. Njegovo ključno učenje bilo je da nauka i filozofija moraju postati dostupne svima, od učenog građanina do seljaka na njivi. U svom čuvenom dijelu pismo Haralampiju, koje predstavlja manifest srpskog prosvjetiteljstva, on jasno poručuje, knjige moraju biti pisane živim narodnim jezikom. On piše, moja će knjiga biti za svakoga ko razumije naš jezik i ko s čistim srcem želi um svoj prosvijetiti i narave poboljšati. Dositej nije mario za staleže, vjeru ili porijeklo, on je uvidio da su podijeljeni narodi na Balkanu zapravo braća po jeziku, te je zagovarao vjersku toleranciju, bratstvo i slogu, što je za to vrijeme bila nevjerovatno hrabra i napredna ideja. U srcu Dositejeve filozofije ležao je duboki humanizam. On je preveo Ezepove basne i kroz njih podučavao narod moralu, pravdi i mudrosti. Njegovo autobiografsko djelo Život i priključenija nije samo priča o njegovim putovanjima, već i oštar obračun sa vjerskim fanatizmom i zaostalošću.
Tada nastaje njegova najpoznatija vječna krilatica, knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce. Ovim riječima Dositej nije napadao vjeru kao takvu, već je kritikovao institucije koje drže narod u mraku i siromaštvu, trošeći resurse na spoljašnji sjaj umjesto na škole, bolnice i obrazovanje djece. Kada je 1804. godine buknuo prvi srpski ustanak pod vođstvom Karađorđa, Dositej, koji je tada živio udobnim životom u Trstu, kao poštovani i mućan profesor, nije mogao da sjedi skrštenih ruku. Osjetio je zov otadžbine. Svoju ušteđevinu poslao je ustanicima, a ubrzo je i sam krenuo put slobodne, ali razrušene i nepismene Srbije. Njegov dolazak u Beograd bio je trijumf mudrosti nad mačem. Ustaničke vođe su znale kako da ratuju, ali Dositej je znao kako da izgradi državu. Godine 1808. on osniva veliku školu u Beogradu, prvu visokoškolsku ustanovu koja će kasnije postati univerzitet u Beogradu. Postaje prvi ministar prosvjete u istoriji obnovljene Srbije. Stari, bolesni filozof, išao je od nemila do nedraga, organizovao nastavu, pisao udžbenike i lično podučavao mlade generacije koje je vidio kao budućnost zemlje. Iz tog perioda ostala je i njegova svečana pjesma Ostani Srbije, poziv na buđenje iz vjekovnog sna. Dositej Obradović preminuo je u Beogradu 1811. ostavivši iza sebe preporođenu naciju i jasnu mapu puta za budućnost. Sahranjen je u portim Saborne crkve, a njegov spomenik u Studentskom parku u Beogradu i danas podsjeća prolaznike na dug koji imamo prema nauci i kulturi. Kada danas razmišljamo o Dositeju, o ovoj našoj riznici mudrosti, mi ne govorimo samo o istorijskoj ličnosti. Govorimo o ideji koja nikada ne smije da umre. Njegova poruka nama, ljudima 21. vijeka, jasna je nego ikada. Jedini pravi napredak je intelektualni i moralni napredak. Tehnologije i bogatstvo ne vrijede ništa ako izgubimo ljudskost, kritički um i želju za učenjem. Budimo zato i sami čuvari one svjetlosti koju je Dositej upalio prije više od dva vijeka. Hvala vama što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja ostanite okrenuti znanju, jer kako je Dositej govorio, samo razum čovjeka čini čovjekom.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Da, okay.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
5: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnja priča vodi nas na sjever Europe, u Švedsku. A kada govorimo o švedskoj muzici, gotovo je nemoguće ne spomenuti grupu ABBA. Četiri osobe koje su svojim melodijama osvojile cijeli svijet i ostavile trag koji traje već više od pola vijeka. A nakon njih dolazi još jedna švedska muzička priča, Roxette, duo koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih svojim hitovima osvojio radijske stanice širom svijeta. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih pjesama, ali i nekih zanimljivih trenutaka iz njihovih karijera. Zato vas pozivam da pojačate radio, opustite se i krenete sa nama u još jedno putovanje uz dobre vibracije. U 1974. godine na sceni Eurosonga pojavila se grupa ABBA. Bili su drugačiji, imali su zaraznu melodiju, pečatljiv izgled, energiju i pjesmu koja je odmah osvojila publiku. Ta pjesma zvala se Waterloo. Pobjeda na Eurosongu nije bila samo jedan trofej, to je bio njihov trenutak kada su oni krenuli u svjetsku slavu. Četvoro muzičara spojilo je različite talente. Benny i Bjorn bili su autori većine pjesama, dok su glasovi Anjete i Jani Frid dali grupi onu posebnu čaroliju po kojoj ih i danas prepoznajemo. Prisjetimo se trenutka koji je označio početak jedne velike svjetske priče. Slušamo pjesmu Waterloo.

Slušali smo grupu ABBA i pjesmu Waterloo, a postoje neke pjesme koje prepoznamo nakon samo nekoliko sekundi. Jedna od njih svakako je Dancing Queen. Objavljena sredinom 70-ih godina, ova pjesma postala je jedan od najvećih hitova grupe ABBA i jedna od najpoznatijih disko pjesama svih vremena. I zanimljivo je da je Dancing Queen jedna od rijetkih pjesama koja je uspjela spojiti generacije. Slušali su je roditelji, slušali su je njihova djeca, a danas i otkrivaju i nove generacije. Kada danas govorimo o grupi ABBA, ne možemo nas spomenuti koliko je njihov uticaj velik. Njihove pjesme inspirisale su brojne izvođače, nastali su mjuzikli i filmovi i bezbroj obrada njihovih hitova. A posebno mjesto zauzima mjuzikl Mamma Mia, koji je kroz priču isprepleo njihove najveće pjesme i približio ih novim generacijama. A mi u nastavku slušamo Dancing Queen.

sada je vrijeme da se vratimo malo unazad. U vrijeme velikih frizura, šarenih spotova, kasetofona, muzičkih televizija i pjesama koje su se slušale širom svijeta. Upravo tada pojavljuje se duo koji će svojim glasom, energijom i nevjerovatnim melodijama osvojiti publiku na svim kontinentima. Bili su to Roxette. Njihova priča je zanimljiva jer nisu odmah postali svjetske zvijezde. Njihov veliki uspjeh dogodio se gotovo slučajno. Jedan američki student ponio je njihov album iz Švedske, pjesma je stigla do jedne radiostanice u Americi, a ono što se dogodilo nakon toga promijenilo je njihov život zauvijek. Slušamo njihovu pjesmu The Look.

Slušali smo pjesmu The Look, a u nastavku ćemo pričati o pjesmi Listen to Your Heart, koja je zaista jedna velika uspomena. Objavljena je 1988. godine i ova balada postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama grupe Roxette. Snaga ove pjesme nalazi se u emociji, u priči o tome da ponekad treba poslušati ono što osjećamo, čak i kada razum govori drugačije. Slušamo Listen to Your Heart.

0: Dobre vibracije.
1: Yeah.
0: Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane uz dobre vibracije, a mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz Švedsku. Do sada smo slušali neke od najvećih hitova grupe ABBA i Dua Roxette, pjesme koje su obilježile decenije iza nas i koje i danas imaju posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike. Postoje neke melodije koje nas odmah vrate u određeni trenutak života. Nekada je to ljeto, neka stara ljubav, druženje sa prijateljima ili jednostavno neko lijepo sjećanje koje nosimo u sebi. Upravo takva je i naša sljedeća pjesma. To je jedna od najpoznatijih balada grupe Roxette, pjesma koja je postala svjetski hit i ostala zauvijek upisana u istoriji pop muzike. Kada se pojavila u filmu Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama, osvojila je publiku širom svijeta. Pretpostavljam da znate o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo It Must Have Been Love.

0: 80.02 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: A od tri puna Popovića, tri punović, bratstvo nasta.
3: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

samo pričaj. Za to vrijeme ja te zbrajam, na komadiće te slamam.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja, u kojoj govorimo o temama važnim za očuvanje zdravlja i unapređenje kvaliteta života. Od 1. do 7. avgusta širom svijeta obilježava se Svjetska nedjelja dojenja, koja podsjeća na značaj dojenja za zdrav razvoj djeteta, zdravlje majke i podršku cijele zajednice porodicama koje prolaze kroz prve mjesece roditeljstva. Ovogodišnja kampanja posebno ističe važnost kontinuirane podrške majkama kako bi što više beba dobilo najbolji mogući početak života. Tim povodom naša gošća je doktorka Ana Popović, pedijatar u Beranskom domu zdravlja, koja će nam približiti sve ono što budući i mladi roditelji treba da znaju o dojenju. Doktorka, dobrodošli u našu medijsku kuću.
2: Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav za vaše slušaoce.
1: Za početak recite nam zbog čega se obilježava Svjetska nedjelja dojenja i koja je njena osnovna poruka.
2: Svjetska nedjelja dojenja se obilježava svake godine, već ste rekli, od 1. do 8. avgusta. Znači, njen značaj jeste u tome, znači da obratimo pažnju na to koliko nam je zapravo dojenje i majčino mlijeko bitno. Dojenje je jedini prirodni način ishrane novorođenčeta i najbitniji za bebu u prvih 6 mjeseci, a po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sa dojenjem nastavljamo i do kraja prve godine.
1: Pojasnite nam zašto je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče.
2: Majčino mlijeko je najbolji način ishrane novorođenčeta, prije svega znači zato što nam omogućava prenos određenih antitijela, znači koja dobijamo samo na taj način. Naravno, to je prirodni način ishrane koji je svojstven znači za ljudi, koji nam je kroz negdje istoriju omogućio da omogućio da naša vrsta preživi. Što se tiče samog majčinog mlijeka, to je ono zapravo ima znači savršen odnos hranjivih materija i antitijela koje su neophodne za ishranu novorođenčeta. Sva druga mlijeka, znači čak i mlečne formule, znači koje su najsličnije majčinom mlijeku, ne zadovoljavaju na taj način potrebe novorođenčeta kao majčino mlijeko. Naravno, tu je i odnos samih hranjivih materija koje se nalaze u tom majčinom mlijeku, prije svega vode koja čini nekih 70 do 75% majčinog mlijeka, a zatim proteina, majcti, ugljenih hidrata i vitamina koji se u tom mlijeku nalaze.
1: Što duže traje dojenje, to bolje ili tako, i kada se uvodi druga hrana?
2: Isključivo dojenje do 6. mjeseca života bebe, a što se tiče nemlečne ishrane počinjemo sa 6 mjeseci i do kraja prve godine se uvodi najveći broj drugih namirnica.
1: Koje su najveće koristi dojenja za zdravlje bebe?
2: Prije svega rekli smo, znači uravnoteženo unošenje svih neophodnih materija koje su neophodne za razvoj djeteta do 6. mjeseca, a najveće koristi imamo prije svega znači zato što majčino mlijeko sadrži imunoglobulin i antitijela koje u drugim vrstama ishrane nemamo, a koje nam omogućavaju zapravo borbu protiv različitih vrsta infekcija u najranijem uzrastu od dojčeta.
1: To su prednosti dojenja za bebu, a koje su prednosti za majku?
2: Prednosti dojenja za bebu, rekli smo već, možemo još jednom samo da napomenemo, pošto su to u suštini i vjerojatno ključne preporuke u ovoj kampanji koja se odvija u ovoj nedjelji dojenja. To su pre svega majčino mlijeko pomaže u razvoju imunog sistema bebe, zatim onaj prirodni izvor svih hranjivih sastojaka potrebnih za bebu. Također majčino mlijeko se brže i jednostavnije vari od bilo koje druge hrane. Također prevenira gojaznost u kasnijoj životnoj dobi i smanjuje rizik od dijabetisa tipa 1 kod djece. A što se tiče prednosti za majku, pre svega pomaže u vraćanju materice u prvobitno stanje nakon porođaja, zatim pomaže majkama u gubitku viška kilograma stečenih tokom trudnoće, smanjuje rizik od oboljevanja od raka dojke i smanjuje rizik od raka jajnika.
1: Mnoge majke odustanu već u prvim danima zbog poteškoća. Koji su najčešći problemi i kako ih prevazići?
2: U prvim danima najčešći problemi vezani za majku su prije svega bolne ispucale bradavice, zatim uvučene bradavice, prepunjenost dojki i kao najteža komplikacija mastitis. Što se tiče generalno bolnih ispucalih bradavica, to su ragade, to je komplikacija koja se često dešava posebno kod prvorotki. Najčešće se same ragade saniraju određenim kremama koje se za to koriste i nakon toga rodilja može potpuno normalno da doji svoju bebu. Uvučene bradavice, opet to je druga najčešća komplikacija. Postoji više metoda, ili da se sama porodilj izmaza i hrani bebu na flašicu, a postoji silikonske bradavice koje mogu da pomažu. Prepunjenost dojki, to su opet tehnike koje mi majkama pokažemo kada dođu kod nas, da se beba više puta podigne u određeni položaj da bi mogla da proguta mlijeko, onda se opet vrati ili opet toču izmazanje kada izmazamo dojku i onda uzimamo na flašicu i dojimo bebu. Najteža, poteškoće ili komplikacije jeste mastitis kada dođe do upale jedne dojke i tada je neophodna antibiotska terapija koju majka pije i naravno nakon sanacije opet može nastaviti da doji svoju bebu.
1: Znači tu je najznačajnija upornost i nema odustajanja.
2: Naravno.
1: Vrijeme je, dragi slušaoci, za muzički predah, a nakon toga sa doktorkom Popović nastavljamo razgovor o značaju dojenja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Obzirom da je u toku svjetska nedjelja dojenja, u današnjoj emisiji Abeceda zdravlja govorimo o tome. Koliko je važna podrška porodice, posebno partnera, u uspješnom dojenju?
2: Posebno kod majke koje su prvi put se ostvarali u ulozi roditelja, najbitnija je podrška prije svega partnera. Znači, to je proces na koji mora da se navikne, znači, ne samo majka, već i ovaj partner, odnosno otac djeteta. Svakako mijenja nam se ritam života, znači više ne možemo da spavamo čitavu noć, beba se nekad hrani na sat vremena, nekad na dva, nekad na tri. Tako da je podrška partnera možda i najbitnija u tim prvim danima, da se prevaziđe neki, da ne kažemo, ovaj ritam, odnosno da se roditelji naviknu na ritam bebe, a samim tim i majka. Nekad je dovoljno samo da se njoj pomogne u toku noći da se taj beba presvuče, da se promijene pelenice, znači da bi majka malo duže odspavala, tako da je u suštini podrška partnera možda i najbitnija u prvim danima života, a svakako i drugih članova porodice ukoliko žive u zajednici.
1: A da li svaka majka može da doji i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
2: Svaka majka koja je zdrava i ukoliko se uspostavi laktacija, naravno da može da doji. Postoje određene situacije kada se laktacija ne uspostavi, odnosno nema dovoljno mlijeka, i tada je neophodno zatražiti, znači, našu pomoć ili pomoć izabranih ljekara i ginekologa. U suštini, period kada se treba uspostaviti dojenje nije 2 ili 5, već mjesec dana, znači u prva tri dana, znači imamo to prvo mlijeko koje se naziva kolostrum, koje je zapravo najznačajnije za bebu, gdje imamo najviše imunoglobulina, antitijela, i tada bi majka trebala da bude najupornija da bi se samo dojenje uspostavilo. Zatim imamo taj neki prelazni period do 14. dana kada mlijeka treba da bude više, a normalna laktacija se uspostavlja tek nakon mjesec dana. To je neki period kada mi forsiramo majke, znači, da što češće stavljaju bebu na grudi, normalno, znači da se one normalno hrane, da unose dovoljno hranjivih materija da bi imalo mlijeka, ali da je taj period od mjesec dana u suštini najbitniji. Ukoliko se u tom periodu ne uspostavi laktacija, a to najčešće znamo mjerenjem same bebe, ukoliko nam beba ne dobija u težini, onda nekada uvodimo mlečne formule kako bismo zapravo omogućili bebi da se normalno razvija.
1: A koje savjete biste uputili trudnicama kako bi se pripremile za dojenje još tokom trudnoće?
2: Prije svega da ne postoji ni jedna hrana koja je bolja od majčinog mlijeka i da je majčino mlijeko jedini prirodni izvor imunoglobulina i antitijela. Naravno, gledajući s ekonomskog aspekta, to je najjeftinija hrana, a najzdravija hrana koju vaša beba može da ima. Pritom moram napomenuti da u Domu zdravlja u Beranama postoji savjetovalište, znači, za trudnice, u kome buduće majke mogu dobiti sve potrebne informacije i o načinima, znači, hranjenja bebe, i o samim tehnikama dojenja, kao i o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kada je, znači, samo dojenje u pitanju.
1: U savjetovalištu se mogu, znači, informisati o svemu što je vezano za njihovu bebu.
2: Naravno.
1: A za kraj razgovora, koja bi bila vaša poruka svim budućim roditeljima povodom svjetske nedjelje dojenja?
2: Najbitnije je ono što je najzdravije za naše dijete, a što se tiče svih naših beba koje se rode, mislim da je najbitnije da imaju najbolju moguću njegu i najbolju moguću ishranu, a to je majčino mlijeko.

0: Toliko u današnjoj emisiji Abeceda zdravlja. Naša gošća bila je doktorka Ana Popović, sa kojom smo razgovarali o značaju dojenja povodom Svjetske nedjelje dojenja. Nadamo se da smo pružili korisne informacije svim budućim roditeljima, ali i svima koji žele da doprinesu zdravijem odrastanju najmlađih. Doktorka, hvala vam što ste bili današnji gost emisije Abeceda zdravlja.
1: Hvala i vama i samo još da napomenem da se u petak 7. avgusta u Domu zdravlja u Beranama u savjetovalištu za trudnice održava jedno predavanje na temu dojenja, znači pre svega u cilju promocije nedelje dojenja Svjetske zdravstvene organizacije.
0: Ovo ujedno i poziv za sve buduće majke da dođu na ovo predavanje.
1: Jeste.
0: Dragi slušaoci, današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
3: Ostavljen sam već. Drugo ljeto će

pogled na uše, skale Megdana. Ta kuća naša, moj svijet je cijeli, jer ljubav spada.

0: Thank you and good night. Good night.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice istorije i uma čovjeka koji je srušio zidove vjekovne intelektualne izolacije svog naroda. Vraćamo se u 18. vijek. U doba kada je Balkan bio okovan turskim ropstvom, a narodni um pritisnut neznanjem i sujevjerjem. U tom mraku pojavila se zvijezda vodilja. Njegovo ime bilo je Dimitrije, a svijet ga je upamtio po monaškom imenu koje je prerastao Dositej Obradović. Dositej nije bio običan mislilac, on je bio putnik, vizionar i prvi istinski prosvjetitelj našeg naroda. Njegov životni moto bio je jednostavan, ali revolucionaran, knjiga, a ne zvona, nauka, a ne sujevjerje, razum, a ne slijepo slijeđenje tradicije. On je razumio da se sloboda ne osvaja samo mačem i puškom, već prije svega znanjem i prosvjećenim umom. Rođen u Čakovu, u današnjem rumunskom Banatu, mladi Dimitrije je rano ostao bez roditelja. Tražeći duhovni mir i odgovore na vječna pitanja, pobjegao je u manastir Hopovo na Fruškoj gori. Tamo je postao monah Dositej. Međutim, manastirska tišina i strogi dogmatski okviri ubrzo su postali preuski za njegov nemirni i radoznali duh. Umjesto da čita samo stare crkvene knjige, Dositej je žudio za cjelokupnim znanjem svijeta. Shvativši da se istinska mudrost ne krije iza zatvorenih manastirskih kapija, on donosi radikalnu odluku, skida monašku odoru i kreće na put. Taj bijeg iz Hopova bio je zapravo bijeg u slobodu. Dositej postaje vječiti putnik. Obišao je čitav Balkan, Grčku, Njemačku, Englesku, Francusku, Italiju i Rusiju. Naučio je grčki, latinski, njemački, engleski, francuski, italijanski i rumunski jezik. Svaki grad u kom je boravio za njega je bio novi univerzitet, a svaki razgovor sa učenim ljudima Europe nova iskra u njegovoj riznici znanja. Dok je boravio u velikim evropskim centrima, posmatrajući procvet nauke i umjetnosti, Dositeje je boljelo saznanje o zaostalosti sopstvenog naroda, dok su drugi narodi štampali knjige na jeziku koji svi razumiju, srpski pisci su pisali teškim, narodu nerazumljivim jezikom. Dositej je prepoznao ovu nepravdu. Njegovo ključno učenje bilo je da nauka i filozofija moraju postati dostupne svima, od učenog građanina do seljaka na njivi. U svom čuvenom dijelu pismo Haralampiju, koje predstavlja manifest srpskog prosvjetiteljstva, on jasno poručuje, knjige moraju biti pisane živim narodnim jezikom. On piše, moja će knjiga biti za svakoga ko razumije naš jezik i ko s čistim srcem želi um svoj prosvijetiti i narave poboljšati. Dositej nije mario za staleže, vjeru ili porijeklo. On je uvidio da su podijeljeni narodi na Balkanu zapravo braća po jeziku, te je zagovarao vjersku toleranciju, bratstvo i slogu, što je za to vrijeme bila nevjerovatno hrabra i napredna ideja. U srcu Dositejeve filozofije ležao je duboki humanizam. On je preveo Ezepove basne i kroz njih podučavao narod moralu, pravdi i mudrosti. Njegovo autobiografsko djelo Život i priključenija nije samo priča o njegovim putovanjima, već i oštar obračun sa vjerskim fanatizmom i zaostalošću. Tada nastaje njegova najpoznatija vječna krilatica, knjige, braćo moja, knjige,

Kada je 1804. godine buknuo prvi srpski ustanak pod vođstvom Karađorđa, Dositej, koji je tada živio udobnim životom u Trstu, kao poštovani i mućan profesor, nije mogao da sjedi iskrštenih ruku. Osjetio je zov otadžbine. Svoju ušteđevinu poslao je ustanicima, a ubrzo je i sam krenuo put slobodne, ali razrušene i nepismene Srbije. Njegov dolazak u Beograd bio je trijumf mudrosti nad mačem. Ustaničke vođe su znale kako da ratuju, ali Dositej je znao kako da izgradi državu. Godine 1808. on osniva veliku školu u Beogradu, prvu visokoškolsku ustanovu koja će kasnije postati univerzitet u Beogradu. Postaje prvi ministar prosvjete u istoriji obnovljene Srbije. Stari, bolesni filozof, išao je od nemila do nedraga, organizovao nastavu, pisao udžbenike i lično podučavao mlade generacije koje je vidio kao budućnost zemlje. Iz tog perioda ostala je i njegova svečana pjesma Ostani Srbije, poziv na buđenje iz vjekovnog sna. Dositej Obradović preminuo je u Beogradu 1811. ostavivši iza sebe preporođenu naciju i jasnu mapu puta za budućnost. Sahranjen je u portim Saborne crkve, a njegov spomenik u Studentskom parku u Beogradu i danas podsjeća prolaznike na dug koji imamo prema nauci i kulturi. Kada danas razmišljamo o Dositeju, o ovoj našoj riznici mudrosti, mi ne govorimo samo o istorijskoj ličnosti. Govorimo o ideji koja nikada ne smije da umre. Njegova poruka nama, ljudima 21. vijeka, jasna je nego ikada. Jedini pravi napredak je intelektualni i moralni napredak. Tehnologije i bogatstvo ne vrijede ništa ako izgubimo ljudskost, kritički um i želju za učenjem. Budimo zato i sami čuvari one svjetlosti koju je Dositej upalio prije više od dva vijeka. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja ostanite okrenuti znanju, jer kako je Dositej govorio, samo razum čovjeka čini čovjekom.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: A ode tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
1: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Dobre, izbor. Da, okay.
2: Ili tako nešto.
1: Dobre, vi, bra, si,
3: je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
4: Dobre vibracije.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnja priča vodi nas na sjever Europe, u Švedsku. A kada govorimo o švedskoj muzici, gotovo je nemoguće ne spomenuti grupu ABBA. Četiri osobe koje su svojim melodijama osvojile cijeli svijet i ostavile trag koji traje već više od pola vijeka. A nakon njih dolazi još jedna švedska muzička priča, Roxette, duo koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih svojim hitovima osvojio radijske stanice širom svijeta. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih pjesama, ali i nekih zanimljivih trenutaka iz njihovih karijera. Zato vas pozivam da pojačate radio, opustite se i krenete sa nama u još jedno putovanje uz dobre vibracije. U 1974. godine na sceni Eurosonga pojavila se grupa ABBA. Bili su drugačiji, imali su zaraznu melodiju, pečatljiv izgled, energiju i pjesmu koja je odmah osvojila publiku. Ta pjesma zvala se Waterloo. Pobjeda na Eurosongu nije bila samo jedan trofej, to je bio njihov trenutak kada su oni krenuli u svjetsku slavu. Četvoro muzičara spojilo je različite talente. Benny i Bjorn bili su autori većine pjesama, dok su glasovi Anjete i Jani Frid dali grupi onu posebnu čaroliju po kojoj ih i danas prepoznajemo. Prisjetimo se trenutka koji je označio početak jedne velike svjetske priče. Slušamo pjesmu Waterloo.

Slušali smo grupu ABBA i pjesmu Waterloo, a postoje neke pjesme koje prepoznamo nakon samo nekoliko sekundi. Jedna od njih svakako je Dancing Queen. Objavljena sredinom 70-ih godina, ova pjesma postala je jedan od najvećih hitova grupe ABBA i jedna od najpoznatijih disko pjesama svih vremena. I zanimljivo je da je Dancing Queen jedna od rijetkih pjesama koja je uspjela spojiti generacije. Slušali su je roditelji, slušali su je njihova djeca, a danas i otkrivaju i nove generacije. Kada danas govorimo o grupi ABBA, ne možemo nas spomenuti koliko je njihov uticaj velik. Njihove pjesme inspirisale su brojne izvođače, nastali su mjuzikli, filmovi i bezbroj obrada njihovih hitova. A posebno mjesto zauzima mjuzikl Mamma Mia, koji je kroz priču isprepleo njihove najveće pjesme i približio ih novim generacijama. A mi u nastavku slušamo Dancing Queen.

A sada je vrijeme da se vratimo malo unazad. U vrijeme velikih frizura, šarenih spotova, kasetofona, muzičkih televizija i pjesama koje su se slušale širom svijeta. Upravo tada pojavljuje se duo koji će svojim glasom, energijom i nevjerovatnim melodijama osvojiti publiku na svim kontinentima. Bili su to Roxette. Njihova priča je zanimljiva jer nisu odmah postali svjetske zvijezde. Njihov veliki uspjeh dogodio se gotovo slučajno. Jedan američki student ponio je njihov album iz Švedske, pjesma je stigla do jedne radio stanice u Americi, a ono što se dogodilo nakon toga promijenilo je njihov život zauvijek. Slušamo njihovu pjesmu The Look.

Slušali smo pjesmu The Look, a u nastavku ćemo pričati o pjesmi Listen to Your Heart, koja je zaista jedna velika uspomena. Objavljena je 1988. godine i ova balada postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama grupe Roxette. Snaga ove pjesme nalazi se u emociji, u priči o tome da ponekad treba poslušati ono što osjećamo, čak i kada razum govori drugačije. Slušamo Listen to Your Heart.

dobre vibracije. Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane uz dobre vibracije, a mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz Švedsku. Do sada smo slušali neke od najvećih hitova grupe ABBA i Dua Roxette, pjesme koje su obilježile decenije iza nas i koje i danas imaju posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike. Postoje neke melodije koje nas odmah vrate u određeni trenutak života. Nekada je to ljetom, neka stara ljubav, druženje sa prijateljima ili jednostavno neko lijepo sjećanje koje nosimo u sebi. Upravo takva je i naša sljedeća pjesma. To je jedna od najpoznatijih balada grupe Roxette, pjesma koja je postala svjetski hit i ostala zauvijek upisana u istoriji pop muzike. Kada se pojavila u filmu Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama, osvojila je publiku širom svijeta. Pretpostavljam da znate o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo It Must Have Been Love.

Slušali smo Roxette i njihov veliki hit It Must Have Been Love. Ova pjesma je pravi primjer kako muzika zaista može da pređe granice jezika, država i generacija. I danas, kada čujemo prve taktove, mnogi se sjete filma, nekih prošlih vremena ili trenutaka koje su vezali upravo za ovu melodiju. Mary Fredrickson ostavila je zaista neizbrisiv trag u svijetu muzike. Njena energija, emocija i glas učinili su da svaka pjesma Roxette ima posebnu toplinu. Nažalost, Mary nas je napustila 2019. godine, ali njena muzika i dalje živi. Pjesme koje je pjevala nastavljaju da povezuju ljude širom svijeta. A za kraj današnje emisije vraćamo se tamo gdje smo i počeli, grupi ABBA, jer zaista postoje pjesme koje su jednostavno stvorene da izmame osmijeh. Za kraj slušamo Mamma Mia.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: A od tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
3: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja, u kojoj govorimo o temama važnim za očuvanje zdravlja i unapređenje kvaliteta života. Od 1. do 7. avgusta širom svijeta obilježava se Svjetska nedjelja dojenja, koja podsjeća na značaj dojenja za zdrav razvoj djeteta, zdravlje majke i podršku cijele zajednice porodicama koje prolaze kroz prve mjesece roditeljstva. Ovogodišnja kampanja posebno ističe važnost kontinuirane podrške majkama kako bi što više beba dobilo najbolji mogući početak života. Tim povodom naša gošća je doktorka Ana Popović, pedijatar u Beranskom domu zdravlja, koja će nam približiti sve ono što budući i mladi roditelji treba da znaju o dojenju. Doktorka, dobrodošli u našu medijsku kuću.
2: Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav za vaše slušaoce.
1: Za početak recite nam zbog čega se obilježava Svjetska nedjelja dojenja i koja je njena osnovna poruka.
2: Svjetska nedjelja dojenja se obilježava svake godine, već ste rekli, od 1. do 8. avgusta. Znači, njen značaj jeste u tome, znači da obratimo pažnju na to koliko nam je zapravo dojenje i majčino mlijeko bitno. Dojenje je jedini prirodni način ishrane novorođenčeta i najbitniji za bebu u prvih 6 mjeseci, a po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sa dojenjem nastavljamo i do kraja prve godine.
1: Pojasnite nam zašto je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče.
2: Majčino mlijeko je najbolji način ishrane novorođenčeta, prije svega znači zato što nam omogućava prenos određenih antitijela, znači koja dobijamo samo na taj način. Naravno, to je prirodni način ishrane koji je svojstven znači za ljudi, koji nam je kroz negdje istoriju omogućio da naša vrsta preživi. Što se tiče samog majčinog mlijeka, to je zapravo ima znači savršen odnos hranjivih materija i antitijela koje su neophodne za ishranu novorođenčeta. Sva druga mlijeka, znači čak i mlečne formule, znači koje su najsličnije majčinom mlijeku, ne zadovoljavaju na taj način potrebe novorođenčeta kao majčino mlijeko. Naravno, tu je i odnos samih hranjivih materija koje se nalaze u tom majčinom mlijeku, prije svega vode koja čini nekih 70 do 75% majčinog mlijeka, a zatim proteina, majcti, ugljenih hidrata i vitamina koji se u tom mlijeku nalaze.
1: Što duže traje dojenje, to bolje ili tako, i kada se uvodi druga hrana?
2: Isključivo dojenje do 6. mjeseca života bebe, a što se tiče nemlečne ishrane počinjemo sa 6 mjeseci i do kraja prve godine se uvodi najveći broj drugih namirnica.
1: Koje su najveće koristi dojenja za zdravlje bebe?
2: Prije svega rekli smo, znači uravnoteženo unošenje svih neophodnih materija koje su neophodne za razvoj djeteta do 6. mjeseca, a najveće koristi imamo prije svega znači zato što majčino mlijeko sadrži imunoglobulin i antitijela koje u drugim vrstama ishrane nemamo, a koje nam omogućavaju zapravo borbu protiv različitih vrsta infekcija u najranijem uzrastu odojčeta.
1: To su prednosti dojenja za bebu, a koje su prednosti za majku?
2: Prednosti dojenja za bebu, rekli smo već, možemo još jednom samo da napomenemo, pošto su to u suštini i verovatno ključne preporuke u ovoj kampanji koja se odvija u ovoj nedelji dojenja. To su pre svega majčino mlijeko pomaže u razvoju imunog sistema bebe, zatim onaj prirodni izvor svih hranjivih sastojaka potrebnih za bebu. Također majčino mlijeko se brže i jednostavnije vari od bilo koje druge hrane. Također prevenira gojaznost u kasnijoj životnoj dobi i smanjuje rizik od dijabetisa tipa 1 kod djece. A što se tiče prednosti za majku, pre svega pomaže u vraćanju materice u prvobitno stanje nakon porođaja, zatim pomaže majkama u gubitku viška kilograma stečenih tokom trudnoće, smanjuje rizik od oboljevanja od raka dojke i smanjuje rizik od raka jajnika.
1: Mnoge majke odustanu već u prvim danima zbog poteškoća. Koji su najčešći problemi i kako ih prevazići?
2: U prvim danima najčešći problemi vezani za majku su prije svega bolne ispucale bradavice, zatim uvučene bradavice, prepunjenost dojki i kao najteža komplikacija mastitis. Što se tiče generalno bolnih ispucalih bradavica, to su ragade, to je komplikacija koja se često dešava posebno kod prvorotki. Najčešće se same ragade saniraju određenim kremama koje se za to koriste i nakon toga rodilja može potpuno normalno da doji svoju bebu. Uvučene bradavice, opet to je druga najčešća komplikacija, postoji više metoda, ili da se sama porodilja izmaza i hrani bebu na flašicu, a postoji silikonske bradavice koje mogu da pomažu. Prepunjenost dojki, to su opet tehnike koje mi majkama pokažemo kada dođu kod nas, da se beba više puta podigne u određeni položaj da bi mogla da proguta mlijeko, onda se opet vrati ili opet toču izmazanje kada izmazamo dojku i onda uzimamo na flašicu i dojimo bebu. Najteža, poteškoće ili komplikacije jeste mastitis kada dođe do upale jedne dojke i tada je neophodna antibiotska terapija koju majka pije i naravno nakon sanacije opet može staviti da doji svoju bebu.
1: Znači, tu je najznačajnija upornost i nema odustajanja.
2: Naravno.
1: Vrijeme je, dragi slušaoci, za muzički predah, a nakon toga sa doktorkom Popović nastavljamo razgovor o značaju dojenja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Obzirom da je u toku svjetska nedjelja dojenja, u današnjoj emisiji Abeceda zdravlja govorimo o tome. Koliko je važna podrška porodice, posebno partnera, u uspješnom dojenju?
2: Posebno kod majke koje su prvi put se ostvarale u ulozi roditelja, najbitnija je podrška prije svega partnera. Znači, to je proces na koji mora da se navikne, znači, ne samo majka, već i ovaj partner, odnosno otac djeteta. Svakako mijenja nam se ritam života, znači više ne možemo da spavamo čitavu noć, beba se nekad hrani na sat vremena, nekad na dva, nekad na tri. Tako da je podrška partnera možda i najbitnija u tim prvim danima, da se prevaziđe neki, da ne kažemo, ovaj ritam, odnosno da se roditelji naviknu na ritam bebe, a samim tim i majka. Nekad je dovoljno samo da se njoj pomogne u toku noći da se taj beba presvuče, da se promijene pelenice, znači da bi majka malo duže odspavala, tako da je u suštini podrška partnera možda i najbitnija u prvim danima života, a svakako i drugih članova porodice ukoliko žive u zajednici.
1: A da li svaka majka može da doji i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
2: Svaka majka koja je zdrava i ukoliko se uspostavi laktacija, naravno da može da doji. Postoje određene situacije kada se laktacija ne uspostavi, odnosno nema dovoljno mlijeka, i tada je neophodno zatražiti, znači, našu pomoć ili pomoć izabranih ljekara i ginekologa. U suštini, period kada se treba uspostaviti dojenje nije 2 ili 5, već mjesec dana, znači u prva tri dana, znači imamo to prvo mlijeko koje se naziva kolostrum, koje je zapravo najznačajnije za bebu, gdje imamo najviše imunoglobuline, antitijela, i tada bi majka trebala da bude najupornija da bi se samo dojenje uspostavilo. Zatim imamo taj neki prelazni period do 14. dana kada mlijeka treba da bude više, a normalna laktacija se uspostavlja tek nakon mjesec dana. To je neki period kada mi forsiramo majke, znači, da što češće stavljaju bebu na grudi, normalno, znači da se one normalno hrane, da unose dovoljno hranjivih materija da bi imalo mlijeka, ali da je taj period od mjesec dana u suštini najbitniji. Ukoliko se u tom periodu ne uspostavi laktacija, a to najčešće znamo mjerenjem same bebe, ukoliko nam beba ne dobija u težini, onda nekada uvodimo mlečne formule kako bismo zapravo omogućili bebi da se normalno razvija.
1: A koje savjete biste uputili trudnicama kako bi se pripremile za dojenje još tokom trudnoće?
2: Prije svega da ne postoji ni jedna hrana koja je bolja od majčinog mlijeka i da je majčino mlijeko jedini prirodni izvor imunoglobulina i antitijela. Naravno, gledajući s ekonomskog aspekta, to je najjeftinija hrana, a najzdravija hrana koju vaša beba može da ima. Pritom moram napomenuti da u Domu zdravlja u Beranama postoji savjetovalište, znači, za trudnice, u kome buduće majke mogu dobiti sve potrebne informacije i o načinima, znači, hranjenja bebe, i o samim tehnikama dojenja, kao i o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kada je, znači, samo dojenje pitanja.
1: U savjetovalištu se mogu, znači, informisati o svemu što je vezano za njihovu bebu.
2: Naravno.
1: A za kraj razgovora, koja bi bila vaša poruka svim budućim roditeljima povodom svjetske nedjelje dojenja?
2: Najbitnije ono što je najzdravije za naše dijete, a što se tiče svih naših beba koje se rode, mislim da je najbitnije da imaju najbolju moguću njegu i najbolju moguću ishranu, a to je majčino mlijeko.

0: Toliko u današnjoj emisiji Abeceda zdravlja. Naša gošća bila je doktorka Ana Popović, sa kojom smo razgovarali o značaju dojenja povodom Svjetske nedjelje dojenja. Nadamo se da smo pružili korisne informacije svim budućim roditeljima, ali i svima koji žele da doprinesu zdravijem odrastanju najmlađih. Doktorka, hvala vam što ste bili današnji gost emisije Abeceda zdravlja.
1: Hvala i vama i samo još da napomenem da se u petak 7. augusta u Domu zdravlja u Beranama u savjetovalištu za trudnice održava jedno predavanje na temu dojenja, znači pre svega u cilju promocije nedelje dojenja Svjetske zdravstvene organizacije.
0: Ovo ujedno i poziv za sve buduće majke da dođu na ovo predavanje.
1: Jeste.
0: Dragi slušaoci, današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

ptica bez krýla a chtěl bych dále tím vysoko. Dala si života,

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Beograd. Okay.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
5: Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Današnja priča vodi nas na sjever Europe, u Švedsku. A kada govorimo o švedskoj muzici, gotovo je nemoguće ne spomenuti grupu ABBA. Četiri osobe koje su svojim melodijama osvojile cijeli svijet i ostavile trag koji traje već više od pola vijeka. A nakon njih dolazi još jedna švedska muzička priča, Roxette, duo koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih svojim hitovima osvojio radijske stanice širom svijeta. Danas ćemo se prisjetiti njihovih najvećih pjesama, ali i nekih zanimljivih trenutaka iz njihovih karijera. Zato vas pozivam da pojačate radio, opustite se i krenete sa nama u još jedno putovanje uz dobre vibracije. U 1974. godine na sceni Eurosonga pojavila se grupa ABBA. Bili su drugačiji, imali su zaraznu melodiju, pečatljiv izgled, energiju i pjesmu koja je odmah osvojila publiku. Ta pjesma zvala se Waterloo. Pobjeda na Eurosongu nije bila samo jedan trofej, to je bio njihov trenutak kada su oni krenuli u svjetsku slavu. Četvoro muzičara spojilo je različite talente. Benny i Bjorn bili su autori većine pjesama, dok su glasovi Anjete i Ani Frid dali grupi onu posebnu čaroliju po kojoj ih i danas prepoznajemo. Prisjetimo se trenutka koji je označio početak jedne velike svjetske priče. Slušamo pjesmu Waterloo.

Slušali smo grupu ABBA i pjesmu Waterloo, a postoje neke pjesme koje prepoznamo nakon samo nekoliko sekundi. Jedna od njih svakako je Dancing Queen. Objavljena sredinom 70-ih godina, ova pjesma postala je jedan od najvećih hitova grupe ABBA i jedna od najpoznatijih disko pjesama svih vremena. I zanimljivo je da je Dancing Queen jedna od rijetkih pjesama koja je uspjela spojiti generacije. Slušali su je roditelji, slušali su je njihova djeca, a danas i otkrivaju i nove generacije. Kada danas govorimo o grupi ABBA, ne možemo ne spomenuti koliko je njihov utjecaj velik. Njihove pjesme inspirisale su brojne izvođače, nastali su mjuzikli, filmovi i bezbroj obrada njihovih hitova. A posebno mjesto zauzima mjuzikl Mamma Mia, koji je kroz priču isprepleo njihove najveće pjesme i približio ih novim generacijama. A mi u nastavku slušamo Dancing Queen.

A sada je vrijeme da se vratimo malo unazad. U vrijeme velikih frizura, šarenih spotova, kasetofona, muzičkih televizija i pjesama koje su se slušale širom svijeta. Upravo tada pojavljuje se duo koji će svojim glasom, energijom i nevjerovatnim melodijama osvojiti publiku na svim kontinentima. Bili su to Roxette. Njihova priča je zanimljiva jer nisu odmah postali svjetske zvijezde. Njihov veliki uspjeh dogodio se gotovo slučajno. Jedan američki student ponio je njihov album iz Švedske, pjesma je stigla do jedne radiostanice u Americi, a ono što se dogodilo nakon toga promijenilo je njihov život zauvijek. Slušamo njihovu pjesmu The Look.

Slušali smo pjesmu The Look, a u nastavku ćemo pričati o pjesmi Listen to Your Heart, koja je zaista jedna velika uspomena. Objavljena je 1988. godine i ova balada postala je svjetski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama grupe Roxette. Snaga ove pjesme nalazi se u emociji, u priči o tome da ponekad treba poslušati ono što osjećamo, čak i kada razum govori drugačije. Slušamo Listen to Your Heart.

0: Добре вибрации.
1: Yeah.
0: Dragi slušalci, na talasima ste radija Berane uz dobre vibracije, a mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz Švedsku. Do sada smo slušali neke od najvećih hitova grupe ABBA i Dua Roxette, pjesme koje su obilježile decenije iza nas i koje i danas imaju posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike. Postoje neke melodije koje nas odmah vrate u određeni trenutak života. Nekada je to ljeto, neka stara ljubav, druženje sa prijateljima ili jednostavno neko lijepo sjećanje koje nosimo u sebi. Upravo takva je i naša sljedeća pjesma. To je jedna od najpoznatijih balada grupe Roxette, pjesma koja je postala svjetski hit i ostala zauvijek upisana u istoriji pop muzike. Kada se pojavila u filmu Zgodna žena sa Julijom Roberts i Richardom Girom u glavnim ulogama, osvojila je publiku širom svijeta. Pretpostavljam da znate o kojoj pjesmi je riječ. Slušamo It Must Have Been Love.

Slušali smo Roxette i njihov veliki hit It Must Have Been Love. Ova pjesma je pravi primjer kako muzika zaista može da pređe granice jezika, država i generacija. I danas, kada čujemo prve taktove, mnogi se sjete filma, nekih prošlih vremena ili trenutaka koje su vezali upravo za ovu melodiju. Mary Fredrickson ostavila je zaista neizbrisiv trag u svijetu muzike. Njena energija, emocija i glas učinili su da svaka pjesma Roxette ima posebnu toplinu. Nažalost, Mary nas je napustila 2019. godine, ali njena muzika i dalje živi. Pjesme koje je pjevala nastavljaju da povezuju ljude širom svijeta. A za kraj današnje emisije vraćamo se tamo gdje smo i počeli, grupi ABBA, jer zaista postoje pjesme koje su jednostavno stvorene da izmame osmijeh. Za kraj slušamo Mamma Mia.

0: 88, zarez 2 i 105, zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.